Zrem skozi okno svoje sobe, nekam tja v znan svet. Skozi stare zablode sem tja v razmišljanja ujet, z občutji objet. Skupaj s kapljami na obzorju padam, nuže pato se na tla in se jih razlagam. Vsake tok časa zazrem se nekam tja v daljavo, spomini na otroštvo in razmetano glavo. Preroštvo me udari, jaz sem prerok sam, iščoš delce svoje megle, sem zasanjan tja v en dan neznano stanje in prepad. A svetloba na vidiku, zbrisana preteklost kot zgubljeni delci v mozaiku. Gledam travnik razmočen in se skupaj z njim budim, gledam življenje, kako raste in zraven rastem skupaj z njim. In rišem sanje, skupaj s časom rastejo, pogledam vanje in se jih oprimem, da se ne razblinejo. Verjamem v modrost, čakam, da mi vzljubijo, ker nič se ne zgodi, kar ni bilo najprej sanjano. In samo zato jih ne zavržem v predale, ampak jih ljubim in negujem, ker so mi trenutke dale. Mogočni oblaki nežno pokrivajo nebo, da si odpočije od pogleda na vzdavani. Ironično, kako ustvari barvo našega pogleda, le ena igračka večnega vesolnega obreda. Zaradi dežja sta dva človeka skregana, življenje je najboljša reklama za Boga. Ga vidim in čutim, v iluziji ga sanjam, v sanjah in slutim. Sovražim in ljubim v svoji fantaziji in vem, da je most na drugo stran. Ga vidim in čutim, v iluziji ga sanjam, v sanjah in slutim. Sovražim in ljubim.

gradove na nebesih imajo temelje. Modr dim iz cigarete riše vzorce veličastnega, dokler ne izgine in se izlije tja v oblak. Je res turobno danes, saj je prazna sprehajalna pot. Človeka je odneslo skupaj z vetrom od tod. Ponekod je videti dežnik, ki nosi sprehajalca stranki, brca luže in si pušča bledo sled do tja. Do kam? Nekam ven iz znanega. Če bodo smrti vzrl pot, to pot je ni živel za manj. Tud sam niham vmes med polnim srcem in žepom. Nekje, ker igra z repom, je igra s hudičevim repom. In glej, ves čas v glavi slišim glas, ki pravi, da bo prišel trenutek, da spoznam dokaz. Predstave so prehrupne, da bi jim lahko sledil. Na svetu ni dovolj vsega, da bi jih lahko prizoril. Je že Cankar opozoril, da je za deveto stvar beseda. A kritika je vse en kruta in ne dopušča tega. In tako gradim mostove, da bi brezna premostil. In zato filozoferam, da bi si lahko odgovoril na vso to množico vprašanj. Nenehno vzbujajo mi strah, še preden brvi končam, sesujejo se v prah. In vendar ga uzrem med asfaltom in travo. Nekje v mesi piše zgodovino, jaz mu kličem slavo. Lahko zaspim, zjutraj, ko se zbudim, bova tam. Jaz in moj most na drugo stran. Ga vidim in čutim, v iluziji ga sanjam, v sanjah in slutim. Sovražim in ljubim v svoji fantaziji. In vem, da je most na drugo stran. Ga vidim in čutim, v iluziji ga sanjam, v sanjah in slutim. Sovražim in ljubim.

0: taksi mi kazo.
1: Kaj ste, majka?
0: Ne, lazi, če sem jaz pokazano. Stopam na divanim.
2: Radio Agora, das freie Radio.

0: Morgengedanken.
1: Duhovna misel.
2: Današnjo duhovno misel je pripravila Alenka Hab. Alenka Hab je specialna pedagoginja ter članica Župnijskega sveta Celovške župnije svetega Cirila in Metoda. Alenka Hab hat die heutigen Morgengedanken vorbereitet. Sie ist Sonderpädagogin und Mitglied des Pfarrgemeinderates des Pastoralzentrums für Slowenen in Klagenfurt-Zelovec.
3: In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se z obnovo svojega mišljenja tako preobražajte, da boste lahko razpoznali, kaj hoče Bog, kaj je dobro. In dalje, kaj namreč koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje? Tako beremo v današnjem berilu. Pogosto pozabimo, kakšna vrednota je življenje. Pogosto pozabimo, da smo življenje prejeli in ga bomo spet oddali. Življenje je čas med rojstvom in smrtjo. Kaj naredim s tem časom? Ga uporabim za to, da se uveljavim v svetu, da svetu pokažem, da sem nekdo. Ali pa raje vedno znova obnavljam zavedanje, da sem z rojstvom že prejel vso svojo neprecenljivo vrednost. Pred nami je nov dan. Naredimo nekaj lepega iz njega. Ne zapravljajmo časa, a ne hitimo. Naj ne bo življenje avtocesta med rojstvom in smrtjo, ampak steza, po kateri grem lahko tudi počasi in si vzamem čas za lepe razglede. In der heutigen Sonntagslesung lesen wir: Was nutzt es einem Menschen, wenn die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Ich frage mich, wann und wo fließt mir das Leben weg? Und ich sage mir, der Tag, an welchem ich etwas Gutes tue, bleibt. Heute könnte ein solcher sein.

0: Danes vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska ob 13.35 minut na mreži URF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Pol leta pred naslednjimi občinskimi volitvami predstavniki enotne liste kritizirajo svojo deželno stranko in ji očitajo nedejavnost. V deželni stranki pa krivdo vidijo na drugi strani. V Gornji Radgoni so vabili na 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejm Agra, ki ga je tudi letos obiskala kmečka izobraževalna skupnost. Otroške in mladinske gledališke ter lutkovne skupine se na slovenski obali v Ankaranu zopet pripravljajo na novo gledališko sezono. V tridelnem reportažnem zapisu Česo tiste stezice obišče Viktorija Mihevc zelo priletne ljudi po južnem Koroškem. S poslušanjem njihovih zgodb, domačih pesmi in pozabljenih besed odkriva svet, ki počasi izginja. V drugem delu bo obiskala 96-letnega Stankota Šelandra iz Čahoč pri Kotmari vasi. To in še marsikaj si boste lahko ogledali danes ob 13.35 minut na mreži URF2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: Slovenski spored, dobro jutro.
2: Lepo dobro jutro, želim Aleksandra Prasta ob 7.06 minut. Danes je nedelja, 30. august 2026. Lepo, da ste z nami.

0: Laho, Boris, sprijatelji, Matjaž, Mrak, Martina, Gomi, gozdovi v mesecih. Danes je nedelja, 30. august, ob 7:12, kratek pogled na vreme. V Celovcu imamo trenutno že 16 stopinj, danes bo pretežno sončno, dan se ponekod sicer začne z meglo ali z neke oblaki, vendar pa bo na splošno precej sončen dan. Popoldne se lahko nad gorami iz Gornje Koroške krajevno razvijajo tudi plohe, pihal bo zmeren južni veter, temperature pa se bodo uspele na 24 do skoraj 30 stopinj Celzija.
1: Danes je sončno in vroče, zato bom dan preživela na jezeru.

0: Tamza Vasio Modriani in stil so to bili ura je 7 in skoraj 22 minut. Za vas sem pregledala oba naša časopisa. Na naslovnici časnika Kronenzeitung je fotografija potapljajoče se jahte Dietmarja Riglerja, on je pokrovitelj športnega kluba VRC v Wolfsburgu. Njegova motorna jahta Diva 2 se je potopila, iz morja je bilo treba rešiti skupno 10 oseb. Naslov na današnje Kronenzeitung se glasi bojkot prepovedi nošenja na glavnih rut. Društva se izogibajo novemu zakonu v šolah. In v poletnem intervjuju za Krone kancler Christian Stocker med drugim govori o svojih vnukih, pokojninah ter o izjavi o materih. Obenem pa napada tudi Herberta Kikla. Na naslovnici časnika Kleine Zeitung je fotografija Barbare Pachl-Eberhardt. Pred 18 leti je pri prometni nesreči izgubila moža in dva otroka. V nedeljskem pogovorju pripoveduje, kako se to prenaša in da je danes spet srečna. V rubriki Pro in Contra poteka razprava o tem, ali sme voda iz pipe v gostinskih lokalih nekaj stati. Če kozarec vode iz pipe v lokalu stane dodatno, je to pošteno ali nesramno? V današnji izdaji časnika Kleine Zeitung lahko preberete pa tudi sledeče. Koroški izumitelj na področju energije je 30 let delal na bateriji iz peska in to s uspehom. Nikoli več ne bo moral plačati za električno energijo. Toliko v današnjem tisku. Še par minut manjkajo do pol osmih. Do teda je pa še nekaj zanimivega.
1: Prihodni konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja pod juni
2: Plivaškega jormaka. Bogat okvirni spored ob 50-letnici Svave Jeute bo tudi letos spet popestril slovenski spored URF.
1: V nedeljo podne bo v Svave Jeute na sporedu priljubljena oddaja Voščil. Čestitamo in pozdravljamo. Uživo.
3: Čestitke in pozdrave slavljencu pošiljamo.
2: V glasbenem delu bodo sodelovali Godba na pihala Šmihev,
4: ansambl z Gruntani
1: in moški pevski zbor Folte Hartmann. Čestitke in pozdrave sprejemamo od 12:30 prihodu v Svave Jeute.
2: V nedeljo 6. septembra
4: Splibarškega
1: jormaka.

0: Kratek pogled na cesto. Vano na pod slovenskim sporedom v RF, A11 karavanška avtocesta pred predorom Karavanke poteka promet izmenično. Danes je na sporedu tudi prireditev Kärnten läuft Koroška teče. Ob 8. uri se v Porečah začne ta četrt maraton in tekmovanje v nordijski hoji. Ob 9. uri se v Vrbi začne pol maraton. Okroli Vrbskega jezera bodo številne prometne povezave med Vrbo in Celovcem začasno zaprte. Na posameznih odsekih tudi cesta B83. Želimo vam srečno in varno vožnjo.
1: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.
2: Slovenski spored, dobro jutro.

0: Lima, pesem se pa imenuje Diana. Ura je 7:39, čas za duhovno misel. Današnjo je pripravila specialna pedagoginja in članica Župnijskega sveta Celoške župnije svetega Cirila in Metoda Alenka Hab.
1: In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se z obnovo svojega mišljenja tako preobražajte, da boste lahko razpoznali, kaj hoče Bog, kaj je dobro. In dalje, kaj namreč koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje? Tako beremo v današnjem berilu. Pogosto pozabimo, kakšna vrednota je življenje. Pogosto pozabimo, da smo življenje prejeli in ga bomo spet oddali. Življenje je čas med rojstvom in smrtjo. Kaj naredim s tem časom? Ga uporabim za to, da se uveljavim v svetu, da svetu pokažem, da sem nekdo? Ali pa raje vedno znova obnavljam zavedanje, da sem z rojstvom že prejel vso svojo neprecenljivo vrednost. Pred nami je nov dan. Naredimo nekaj lepega iz njega. Ne zapravljajmo časa, a ne hitimo. Naj ne bo življenje avtocesta med rojstvom in smrtjo, ampak steza, po kateri grem lahko tudi počasi in si vzamem čas za lepe razglede.

Paolič, ta stari, če belar še. 10 minut in je ura spet 8, ob 8 sledijo poročila v nemškem jeziku. Poslušajte pa oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda URF. Danes je nedelja 30. august ali Veliki srpan. No, danes za poimenovanja mesecev uporabljamo predvsem latinizirana imena. August je svoje ime dobil po cesarju Augustu, ki je tako kot njegov stric Julij Cezar hotel videti svoje ime v koledarju. Poleg tega je tudi zahteval, da ima njegov mesec 31 dni. Staroslovensko ime za August je Veliki srpan, zaradi tega, ker je to čas velike košnje oziroma žetve s srpom. Danes obhajamo mednarodni dan žrtev prisilnih izginotij, obeležuje ga Organizacija združenih narodov z namenom ozaveščanja javnosti, da je prisilno izginotje zločin in nespremenljivo sredstvo v kriznih ali konfliktnih situacijah. Danes je pa tudi dan spomina na žrtve pripora pred deportacijo in danes je tudi tako imenovani dan Frankensteina. 30. august je obletnica rojstva britanske pisateljice Mary Wollstonecraft Shelley, avtorica romana z naslovom Frankenstein ali Prometej. Roman velja za enega prvih in najvplivnejših romanov v zgodovini znanstvene fantastike in grozljivk. In čestitke za rojstni dan, svoj 68. rojstni dan, pa prav danes obhaja znana koroška novinarka Antonija Gösinger. Vse najboljše vsem slavljenkam in slavljencem.

0: Ob 8, 13 minut, kratek pogled. Na vreme, sončno je in sončno bo ostalo. Lepopovdne se lahko nad gorami zgornje Koroške krajevno razvijajo plohe. Pihal bo zmeren južni veter, temperature so danes med 24 in 30 stopinj. Tudi jutri v ponedeljek bo nekaj ur sijalo sonce, postopoma se bodo pojavili pa večji kopasti oblaki, predvsem v gorah so možne plohe ali nevihte. Najvišje temperature pa bodo jutri med 25 in 30 stopinjami. V torek bo predvidoma precej oblačno, popoldne so možne nevihte in plohe, temperature od 21 do 27 stopinj. Še kratek pogled na Štajersko. Po vsej Štajerski bo danes tudi veliko sončnih ur. Na nekaterih območjih bo sprva celo jasno. V teku dneva se bodo v gorskih območjih pojavili večji oblaki, kratki deževni nalivi pa bodo ostali redki. Najvišje temperature danes na Štajerskem od 25 do 31 stopinj. Tudi jutri na Štajerskem bo prišla ena fronta in že od zjutraj in dopoldne naprej se bodo pojavili oblaki, možni so prvi deževni nalivi. Jutri se bodo temperature uspele med 23 do 32 stopinj in v torek bo potekal ves dan v soncu. Z bolj ali manj gostimi oblačnimi polji v večjem delu Štajerske pa naj bi prevladovalo v torek sonce. Temperature v torek na Štajerskem bodo dosegli od 22 do 28 stopinj Celzija. V celotu trenutno imamo sonce, modro nebo in 17 stopinj. Uživajmo.
1: Če bo danes sončno, bom pokosil travo in zvečer skočil v vodo.

0: Danes je nedelja, 30. avgust, še 15 dni se bo spet začel pouk na naših šolah, torej še 2 tedna počitnice in to tudi za Adriana Kunčiča, ki se je javil danes.
1: Dobro jutro, imem je Adrian Kunčič, star sem 11 let, doma sem na reki, prišem Jakobu. Skoraj vsak dan pomagam na kmetiji mojega sorodnika. Tudi doma na vrtu je veliko dela. Rad se vozim z traktorjem, ki kosi travo. Veliko časa si pa vzamem tudi za moje 3 mačke. V avgustu pa moram vsak opoldne ponoviti snov 1. razreda. Jeseni bom obiskoval 2. razred. Ana Petek programa Slovenske gimnazije. Na to pa bo spet šola pouk harmonike in trening za biatlon. Želim še lepo poletje.
0: Tudi tebi še lepo poletje, dragi Adrian. Hvala lepa, da si se javil. Lepe počitnice tebi in vsem učencem in učenkam in seveda tudi vsem učiteljicam in učiteljem.

0: nebesih Vinca Nina je zapel ansambl Tipi. Ura je 8:30 minut, čas za pogled na ceste. Vano na pod slovenskim sporedom v RF A11 karavanška avtocesta pred predorom Karavank poteka promet izmenično v obi strani. Okoli Vrbskega jezera so številne prometne povezave med Vrbo in Celovcem začasno zaprte, drugače pa ni večjih ovir na koroških in južnoštajerskih cestah. Želimo vam srečno in varno vožnjo.
1: Slovenski spored, dobro jutro.
2: Poslušaj slovenski spored in tvoj dan bo lepši.
3: Dobro jutro, vsem, ki že pijete kavo ali zatrkujete v poslušanju prijetne glasbe slovenskega sporeda ORF, danes je z vami Aleksandra Prastar. Pa lep pozdrav!

0: prihvatiti do kosofantje proti vasi šli. Še 20 minut in bo ura 9 in danes je 30. august in čeprav so še počitnice in se bo študijsko leto začelo šele oktobra, je za bodoče študentke in študente že čas za upise in priprave na univerzah. Za mnoge se začetkom študija začne tudi novo življenjsko obdobje, saj se nekatere iz Koroške preselijo v večja študijska mesta. Prav tam pa se pogosto še bolj zavedajo, kako pomembno je ohranjati slovenski jezik, slovensko kulturo in povezanost s Koroško. Kako pri tem pomagajo slovenska študentska društva, se je pozanimala kolegica Aida Val.
1: Mnogi mladi koroški Slovenci se po maturi odločijo za študij na Dunaju ali v Gradcu. Selitev v večje, pretežno nemško govoreče mesto pomeni nov začetek. Novo okolje, novi prijatelji in vsak dan, v katerem slovenščina pogosto ni več samoumevno prisotna.
2: Že vedno sem močno cenila kulturno in jezikovno dediščino, ki jo imam. Je pa sigurno drugačen občutek na Dunaju kot pa na Koroškem. Občutek, če grem na kulturno prireditev v slovenskem jeziku, na Koroškem ali pa na Dunaju, je že dokaj drugačen. Na Koroškem popolnoma čutim to povezavo do skupnosti. Več generacij se sreča na eni prireditvi. Na Dunaju smo bolj v eni generaciji.
1: Slovenščina ostaja pomemben del njihovega vsakdana, pravi Brina Kušej, ki študira na Dunaju. Predvsem med prijatelji iz manjšine se za njo odločajo zavestno, pravi Ela Aida Grilc.
3: Moje prijatelje pa prijateljci so iz manjšine in jaz tudi živim z mojo sestro in mi se vedno pogovarjamo po slovensko.
1: Povezava z domačim krajem je še vedno močna, pove Paul Črtov.
4: V študiju se počutim isto koroški Slovenec kot tudi doma. Biti v Gradcu ni posebno vplivalo na mojo uporabo slovenščine, ker se redno vrnim na Koroško in tudi v Gradcu, ko telefoniram starši ali ko sem z prijatelji še naprej govorim slovensko.
1: Da bi slovenščina ostala živ jezik, so pomembni prostori srečevanja. Študentska kluba na Dunaju in Gradcu mladim ponujata možnost, da se družijo in pogovarjajo v slovenščini.
2: Selitev pa je sigurno povečala neko potrebo po govorjenju slovenskega jezika. Seveda pa imamo te klube, skozi to že zelo veliko tudi lahko govorim slovensko.
1: Niko Markic pravi, da je pomembno aktivno sodelovanje v društvih.
5: Sam pri sebi vidim, ko sem prišel v Gradec, sem hotel spoznati nove ljudi in sem vedel, grem v študentski klub, spoznam nove ljudi, ki tudi govorijo slovensko in se lahko tam družiš in uživaš en čas. Ker sem že celo življenje član v slovenskem kulturnem društvu v domačem kraju, sem takoj vedel, ko sem se preselil v Gradec, da počem tudi biti član tega študentskega društva.
1: Povezanost ohranjujejo tudi prek medijev, slovenskimi oddajami, časopisi, spletnimi vsebinami in družbenimi omrežji. Življenje na Dunaju ali v Gradcu torej za mlade koroške Slovence ne pomeni nujno oddaljevanja od slovenščine. Prav nasprotno. Za nekatere je jezik v novem okolju še pomembnejši. Za nekatere je jezik v novem okolju še pomembnejši del njihove identitete. Nekaj, kar jih povezuje z domom, družino in skupnostjo.

Manca špik, kot bi te kdo ustvaril po meni. Lepo dobro jutro, draga moja prijateljica in lepo dobro jutro vam vsem, ki ste z nami. Jaz sem Aleksandra Prast. Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Danes je nedelja, 30. august. Danes godujejo Heribert, Amadej, Felix in Srečko. Vsem najlepše in najboljše čestitke in kmečki izrek za današnji dan se pa glasi tako, kdor zadnji srpan vremeni, se vsa jesen drži.

0: dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska. Nova, kvalitetna, moderna.
3: Kako rad bi ti povedal vse skrivnosti.
2: Domača, pristna,

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 za petih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

0: Še 10 minut in je ura 10. Ob 10 bodo prevzeli spet kolegice in kolegi iz Svobodnega radija Agora. Ob 12. uri je na vrsti naša oddaja Voščil. Z vami bo danes Magda Kropivnik. Hvala, da ste bili z nami. Aleksandra Prasta želim še lepo nedeljo in dober dan.
1: Olepšaj si svoj dan.
2: Poslušaj slovenski spored URF.
3: Slovenski spored URF.
1: To se mi dopade.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo nedeljsko dopoldne in prisrčen pozdrav na radiju Agora. Nedelja je 30. avgust, poleti še vztraja, čeprav nam koledar že počasi namiguje, da se bo treba nehati pretvarjati, da bo trajalo večno. Ampak danes o jeseni ne bomo govorili. Danes bomo ravnali po preverjenem poletnem receptu, malo manj hitenja, malo več dobre volje in predvsem veliko svetovne glasbe. Veseli me, da bomo prihodnji dve uri preživeli skupaj. Prvo uro današnje oddaje bomo prepustili izključno glasbi z različnih koncev sveta. Brez dolgih govorov, brez velikih življenjskih modrosti in brez nasvetov, kako v petih korakih postati boljša različica samega sebe. Če ste ob tej uri že v pižami, je tudi sedanja različica povsem v redu. Morda ste že na poti, morda pripravljate kosilo, morda pijete drugo kavo in se prepričujete, da je pravzaprav še vedno prva. Kjerkoli ste, naj vam glasba dela družbo. Za glasbeni izbor je tudi tokrat poskrbel Žan Hebar. Čaka nas pisana glasbena pot okoli sveta. Potni list ni potreben, kovček tudi ne. Zamuditi leta pa danes nikako ne morete. Edina nevarnost je, da vam kakšna melodija ostane v glavi do večera. Želim vam prijetno, sproščeno in glasbeno nedeljsko dopoldne. Moje ime je Asja Boja, poslušate Radio Agora in zdaj manj besed, več glasbe.

se še spomniš, ko so skupaj poletela nad oblake. Še zmeraj tam lebdiš, jaz pa zasilno bom pristal. Vem, da tukaj spodaj ne bom več našel take.

ko jo kličeš po imenu. Črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko. To najslajša laž je, ki za svojo sem jo vzel.

Agora, obzorja. In že smo pri 11. Če ste z nami od 10. ure, ste v zadnji uri naredili lepo glasbeno pot okoli sveta, ne da bi morali stati v vrsti za varnostni pregled, iskati potnega lista ali ugotavljati, zakaj vaš kovček odpotoval v povsem drugo državo. Če ste Radio Agora vključili šele zdaj, lepo pozdravljeni. Pred mikrofonom sem Asja Boja in pred nami je še ena skupna ura nedeljskega dopodneva. 30. avgust je tudi mednarodni dan žrtev prisilnih izginotij, znan tudi kot mednarodni dan pogrešanih oseb.

Ta dan so razglasili Združeni narodi z namenom osveščanja o usodi ljudi, ki so izginili zaradi oboroženih spopadov, kršitev človekovih pravic ali politične represije, ter v podporo njihovim družinam. In klavrno podporo lahko mogoče da tudi glasba, ki je eden lepših dokazov, da različnost ni ovira. V eni sami radijski uri lahko brez težav drug ob drugem živijo različni jeziki, kulture, ritmi in pogledi na svet. Nihče se ne prepira, kdo ima prav, razen morda poslušalci, kadar se pogovarjamo o tem, katera pesem je boljša. Zato bomo tudi drugo uro nadaljevali v dobri nedeljski družbi. Kava je morda že druga ali tretja, zajtrk se je pri nekaterih verjetno že spremenil v kosilo, nedeljsko pravila pa bodo preverjeno počakala še kakšno pesem. Ostanite z nami na Radio Agora, jaz sem Asja Boja in gremo naprej.

Poslušate Radio Agora in Asja Boja vas v nadaljevanju vabim k poslušanju radijske igre Erotični kabare, ki je nastala po sicer redko uporabljenem produkcijskem postopku, ko je zvočno gradivo bilo neposredno posneto kar na odru med gledališko predstavo. Več informacij pa sledi že čez nekaj minut, takoj po glasbi.

Agora, obzorja. Radijska igra Erotični kabare je nastala po sicer redko uporabljenem produkcijskem postopku, ko je zvočno gradivo neposredno posneto kar na odru med gledališko predstavo. Toda Erotični kabare v izvedbi Mariborske drame in v režiji Mire Erceg leta 1987 se je svojo gledališko živostjo in razposajenimi songi Kurta Weila in zvočno slutnjo navzočega občinstva spontano zgostil v trajen radiofonski zapis imenitnih igralskih in pevskih nastopov Petra Ternovška, Sonje Blaž, Anice Sivec, Minu Kjuder in nenazadnje pijanista Iva Kopeckega. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

0: Ackermann si obsojen
1: za umor prijatelja
0: na 2 dni zapora.
1: Za zlorabo deklice imenovane Jenny
0: na 2 leti pogojno.
1: Za petje prepovedanih pesmi
0: na 10 let ječe.
1: Zato, ker ti je zmanjkalo denarja, kar je najhujši zločin na zemeljski obli.
0: Na smrt z obešenjem.

Če se je sukat znal, imel kaj cvenka in ovratnik, tudi v petek čist. In če je vedel, kakšen je pri damah šik, potem sem mu rekla.

stanu je grip, a grip je bil name je nor. Ker so se sutati znali in imeli solde in ovratnik, tudi petak čist. In ker so vedeli, kakšen je pidamak šik, zato sem

ki ni čuprašal in prosil meni. In obesil je v kamri klobuk na žebelj in vedela, nisem kaj bi, ker se ni sukati znal in ni imel soldov in ovratnik.

naklonila krotko glavo. Nisem bila več kar tako. Ah, in mesec je vso noč.

Ljubezen je kot če razmesariš pomarančo, da ti sok brizgne v zobe. In ljubezen je, ko da pustiš svojo golo roko, da plava po vodi v ribniku, s halogami med prsti. In ljubezen je, ko da se vročega dne srebajoč utapljaš v

0: Projekt. Jaz, Bertolt Brecht!
1: Odraščal v majhnem mestu Augsburgu na Lehu?
2: Ter videl le malo sveta razen tega mesta in travniku in dreves?
1: In nekaj drugih mest, ampak ne za dolgo.
0: Nosim v sebi željo, da bi dobil svet čisto v svojo last. Želim, da bi meni izročili vse stvari, tudi živali. In svojo zahtevo utemeljujem s tem, da sem navzoč samo enkrat.

Poslušali ste radijsko igro Erotični kabarej iz arhiva Radija Slovenija. Avtor besedila Bertolt Brecht, avtor glasbe Kurt Weill, režiserka Mira Erceg. Igrali so Peter Tenovšek, Minu Kjuder, Sonja Blaž in Anica Sivec. Glasbeni izvajalec Ivo Kopecki, mojster zvoka Milan Krajnc. Mi pa na Radiu Agora zdaj seveda nadaljujemo z glasbo.

Če dobro pomislite, je glasba ljubezen. Nešteto raziskav potrjuje, da poslušanje najljubše glasbe vpliva na sproščanje dopamina, hormona ugodja, ki se močno aktivira tudi takrat, ko smo zaljubljeni. Zato nam lahko v kritičnih trenutkih poslušanje priljubljene pesmi resnično pomaga. Čeprav glasba ni bistvenega pomena za preživetje človeštva, gre vseeno za element, ki je kljub kulturnim razlikam prisoten pri vseh ljudeh in nudi biološko razlago, zakaj se počutimo tako dobro, ko poslušamo skladbo, ki nam je pri srcu. Glasbo lahko uporabljamo za pozitivno spreminjanje razpoloženja. Nič čudnega torej, da so ljudje na koncertih sproščeni in nasmejani. Gre za blagodejni občutek univerzalnega jezika, zaradi katerega naša čustva globoko odmevajo. In kot je nekoč zapisal danski pisatelj Hans Christian Andersen, kjer besedam spodleti, glasba govori.

Dragi poslušalke in dragi poslušalci, počasi smo prispeli do konca našega nedeljskega druženja. Dve uri sta minili precej hitreje, kot človek pričakuje od dveh ur, kar je običajno dober znak. Upam, da vam je današnji glasbeni izbor polepšal dopoldne, vas spremljal pri delu, vožnji, kuhanju, počivanju ali pri tisti zelo pomembni nedeljski dejavnosti, ko človek ne počne prav ničesar in ima ob tem popolnoma čisto vest. Če vam je katera od današnjih pesmi ostala v glavi, je moja naloga opravljena. Če vam bo ostala tam še v ponedeljek zjutraj, pa za morebitne posledice ne prevzemam več odgovornosti. Hvala, ker ste bili z menoj in hvala za vašo zvestobo Radiu Agora. Jaz se za danes poslavljam, frekvenco pa z veseljem predajam kolegicam in kolegom slovenskega splošnih pesmi ostala v glavi, je moja naloga opravljena. Če vam bo ostala tam še v ponedeljek zjutraj, pa za morebitne posledice ne prevzemam več odgovornosti. Hvala, ker ste bili z menoj in hvala za vašo zvestobo Radiu Agora. Jaz se za danes poslavljam, frekvenco pa z veseljem predajam kolegicam in kolegom slovenskega sporeda ORF, ki bodo poskušali

Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, cenjene poslušalke na današnjo nedeljo, 30. augusta. Veselim se, da ste si ponovno izbrali našo družbo. Če ste rano ob kosilu, vam želim dober tek. V naslednji uri bom z vami Magda Kropivnik, pa kar začnimo. Pri Slovenskem društvu upokojencev Pliberk obhajajo sledeči člani osebni praznik. 23. augusta Vargo Rozalija iz Ženek, 24. augusta Roša Johan iz Drveše vasi, 26. augusta Krajga Milka iz Trpne vasi, prav tako 26. augusta Buchwald Sabina iz Nonče vasi, ki je praznovala polokrogli rojstni dan, in še 28. augusta Mandel Zalka iz Libuč. Člani in odborniki društva iskreno čestitajo vsem jubilantom in jim želijo še obilo zdravja, zadovoljstva in božjega blagoslova.

Pri društvu upokojencev Podjuna so slavili rojstni dan sledeči člani. Ljudmila Lomšek iz Tihoje, ki je praznovala 25. augusta, Erika Hafna z Dobrove 27. augusta, Agnes Rutar iz Šentvida, ki je praznovala 28. augusta, ter Elisabeth Rapojt iz Suhe pri Železni kapli, ki praznuje prav danes. Odbor in vsi ostali člani društva pošiljajo najboljše želje za zdravje, odlično počutje in božji žegen.

Filovskem zboru Železna kaplja je včeraj praznoval svoj rojstni dan Franci Lipuš iz Lobnika. Vsi pevci Lovskega zbora mu za ta osebni praznik iskreno čestitajo.

Naslednje voščilo potuje na Rebrco, kjer naj dobro prisluhne gospa Evelin Vejnik. Draga teta, vse najboljše za rojstni dan, posebno zdravja, obilo Božjega blagoslova iz srca želita nečak Kurti in Felicitas.

0: Prihodnji konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja pod juni.
1: Plivaškega jormaka. Bogat okvirni spored ob 50-letnici Svave Jeute bo tudi letos spet popestril slovenski spored URF.
0: V nedeljo podne bo v Svave Jeute na sporedu priljubljena oddaja Voščil. Čestitamo in pozdravljamo. Uživo.
2: Čestitke in pozdrave slavljencu pošiljamo.
1: V glasbenem delu bodo sodelovali Godba na pihala Šmihev,
3: ansambl z Gruntani
0: in moški pevski zbor Folte Hartmann. Čestitke in pozdrave sprejemamo od 12:30 prihodu v Svave Jeute.
1: V nedeljo, 6. septembra,
3: Splibarškega
0: jormaka.
4: Ja, in vstopnice boste dobili preko www.kulturnidom.at na posojilnicah v Dobeli vasi in v Pliberku, v Mohorjevi knjigarni in knjigarni Haček ali jih naročite na office@angola.at. Mi pa sedaj nadaljujemo. V Večni vasi je praznovala včeraj 66. rojstni dan naša draga žena in mama Zajka Unič. Draga moja žena in mama, želimo ti iz srca vse najboljše za tvoj rojstni dan in god, ki ga boš praznovala v petek, 4. septembra. Mnogo sreče, posebno zdravja. Ostani naprej tako srečna, srčna, kot si to bila doslej. Hvala ti za vse, imamo te zelo, zelo radi. Tvoj mož Franc, tvoji otroci Kristjan in Manuela, Marko in Nina, Katja in Tadej. Tvoji vnuki Kristofa, Analena in Katarina pa ti pošiljajo mnogo poljubčkov. To pesem pa zapoja mož Franc.

Še enkrat naj dobro prisluhne gospa Evelin Vejnik doma na Rebrci. Draga teta, vse najboljše za rojstni dan, mnogo zdravja in še nešteto lepih sončnih dni v krogu domačih. Iz srca želijo Robert, Frida, Sonja ter mali Emanuel Noah.

Danes pošiljamo prisrčne rojstnodnevne čestitke Mihiju Fugarju iz Podrošca, ki je svoj rojstni dan praznoval 25. augusta. Dragi Mihi, vse najboljše, veliko zdravja, sreče, veselje in dobre volje ti želita Manfred in Mihajla iz Vogrč. Naj ti nikoli ne zmanjka energije, naj ostaneš tako dobre volje kot doslej in naj te vedno spremljajo ljudje, ki te imajo radi. Ostani zdrav, srečen in zadovoljen v krogu svoje družine, ki te imamo zelo radi.

12:30 minut je ura tudi danes. Ste vabljeni, da si ogledate našo televizijsko oddajo Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. Kolegica Jana Velik pa nam bo sedaj izdala vsebino.

0: Danes vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska ob 13:35 minut na mreži URF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Pol leta pred naslednjimi občinskimi volitvami predstavniki enotne liste kritizirajo svojo deželno stranko in ji očitajo nedejavnost. V deželni stranki pa krivdo vidijo na drugi strani. V Gorni Radgoni so vabili na 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejm Agra, ki ga je tudi letos obiskala kmečka izobraževalna skupnost. Otroške in mladinske gledališke ter lutkovne skupine se na slovenski obali v Ankaranu zopet pripravljajo na novo gledališko sezono. V tridelnem reportažnem zapisu Če so tiste stezice obišče Viktorija Mihevc zelo priletne ljudi po južnem Koroškem. S poslušanjem njihovih zgodb, domačih pesmi in pozabljenih besed odkriva svet, ki počasi izginja. V drugem delu bo obiskala 96-letnega Stankota Šelandra iz Čahoč pri Kotmari vasi. To in še marsikaj si boste lahko ogledali danes ob 13:35 minut na mreži URF2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: Hvala Jana Veli, ki bo tudi odgovorna za režijo današnje televizijske oddaje. Valentina Inskolina pa bo vaša moderatorka.
2: Slovenski spored. Čestitamo in pozdravljamo.
1: Prav danes, 30. augusta, obhaja v selah na Šajdi Marianne Mauc svoj rojstni dan. Leta pridejo in gredo, nič ne ostaja v življenju, zato svoj čas izpolni v zdravju in veselju. Vse najboljše ti želijo Kati, Otto in Tomas z družinami.

V društvu upokojencev v Selah je v petek 28. augusta praznoval svoj rojstni dan Tomas Edlinga, prav danes pa slavi, kot smo slišali, svoj rojstni dan Marianne Mauc na Šajdi. Obema iskrene čestitke in vse najboljše želje.

V Mali vasi pri Globasnici je praznovala osebni jubilej Emej Smrečnik. Ko človek vedel bi, kako čas hiti. Draga Emej, poznamo te kot zelo skrbno, marljivo ter srčno osebo. Imamo te zelo radi in ti po tej poti pošiljamo vse najboljše, mnogo zdravja ter sreče za rojstni dan. Naj te Bog obdaruje z vsakdanjimi lepotami življenja in ti pošilja vsak dan samo lepe sončne žarke z neba. Zahvaljujemo se ti za vse in ti 60-krat kličemo na zdravje, mož, Tevš, otroka Benjamin ter Matijas z Rebeko. V šilnici se pridružujejo prijatelji, sorodniki ter vsi mošani.

Draga Mirjam in dragi Vincenzo. Pred kratkim smo z veseljem praznovali 32. rojstni dan, tja do zgodnih jutranjih ur. Prišli so prijatelji od blizu in daleč, ki so z vama zaplesali, se nasmejali, nazdravili in se poveselili. Draga Mirjam, zelo se veselimo, ko prideš iz Berlina vedno spet domov in se veselimo z vama in želimo vama še mnogo veselja in uspeha v plesu, službi in partnerstvu. Iz srca vama to želijo mama Gitka, atej Poldej in brat Jona.

0: Prihodni konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
1: Plivaškega jomaka.
0: Letos vas čaka jubilejni okvirni spored ob 50-letnici Svabeje Ute SPD Edinost.
1: V petek. Dobrodelni koncert ob 30-letnici Društva Iniciativ Angola.
0: Octacord in Siddharta.
2: Kot so ti male roke, ki jih ne pozna.
0: V soboto.
1: Trio Alpe, pihalni orkester Rudnika Mežica, Igor in Zlati zvoki.
0: In gost večera Natalija Verboten.
3: Kot te zagrabi, me pobavi, enkrat se živi, mi treba, da se vedno primu.
1: V nedeljo oddaja Voščil slovenskega sporeda ORF.
0: Ansambl Valovi in cela ulica Nori, Kingston. In v ponedeljek Open End v Svabeji Uti.
1: S ansamblom Rosa.
4: Najboljši fantje so muzikantje.
5: Ja, in vstopnice dobite na posojilnicah v Dobli vasi in v Pliberku, v Mohorjevi knjigani in knjigani Haček preko www.kulturnidom.at in jih naročite lahko tudi na office@angola.at.
6: Slovenski spored čestitamo in pozdravljamo.
5: Mi pa sedaj k naslednji čestitki, ki smo jo dobili pravkar. Ja, draga Carmen Pesjak, ob tvojem 30. rojstnem dnevu, ki si ga praznovala včeraj, ti Slovensko prosvetno društvo Trta iz srca čestita in ti želi predvsem veliko zdravja, sreče, veselja in izpolnjenih želja. Naj bo tvoja življenjska pot polna lepih trenutkov, prijaznih ljudi, smehe in nepozabnih doživeti. Ostani tako srečna in prijazna ter naj se ti uresniči vse, kar si želiš. Buhvoni za vso tvojo pomoč in trud, ki ga namenjaš našemu društvu. Hvaležni smo, da si del naše Trte. Še enkrat vse najboljše.

Sedaj naj prisluhne Mirjam Zablatnik iz Bilčosa. Draga Mirjam, ob tvojem rojstnem dnevu ti želimo veliko sreče, zdravja, veselje in mnogo lepih trenutkov. Naj se ti izpolnijo vse tvoje želje in naj te vedno spremljata smeh in dobra volja. Vse najboljše ti iz srca želijo tvoje sestrične in prijatelji iz Podjune.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkesburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Lepo nedeljsko popoldne želim, drage poslušalke in poslušalci radija Agora. Nedelja ima svoj poseben ritem in Bojana Schreiner Hrženjak vas vabim, da se prepustite našim ritmom, ritmom radija Agora. V oddaji Agora Divan danes preverimo zanimivosti doma in po svetu, nekaj aktualnega, nekaj vrednega ponovitve. Kaj vse prihaja na posluh tja do treh, povem po muziki. Lepo, da smo skupaj, da si delimo del te naše lepe nedelje.

Slovenska glasba na radiju Agora 105,5, radijska postaja, ki ste jo izbrali za nedeljsko popovdne. Tja do treh bomo z Niko Škof govorili o načinih zagotavljanja enakosti spolov. Zakoni so pomembni, a prav tako pomembno je premagovati stereotipe, je jasna njena sogovornica, ki nas nagovori ob 14. uri in 15 minut. Že čez nekaj minut pa povabimo na čezmejni festival sodobne umetnosti in grajenja občinstva Cest Art. Lep primer, kako kultura živi brez ozira na mejo. Čeprav govorimo različne jezike, čutimo podobno. Kulturna krajina je zato predvsem v zadnjih letih očitno koncentričen fenomen, ki prehaja Muro in črpa svojo snov ne glede na birokratske okvirje. Cest Art je festival, ki od leta 2016 živi v Gornji Radgoni in svojim programom prispeva k oblikovanju ter vzdrževanju skupnega kulturnega prostora. Letos je zavzel novo obliko, o kateri je prispevek pripravila Nika Škof. Prisluhnemo mu po muziki.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Grajenje publike in njeno izobraževanje je pomemben del umetnosti, ki brez gledalca, opazovalca ali lahko bi rekli njenega uživača, izgubi pomemben moment. Cest Art Festival si od svojih začetkov prizadeva iskati poti sodobne umetnosti, zlasti likovne do občinstva. Dopolnjujejo nestandardne prostore in ulice ter iščejo poti sodobne umetnosti do publike. Po 10 letih uspehov so letos obliko festivala nekoliko spremenili oziroma stopili na novo razvojno pot. Več pa prisluhnemo zdaj, Nika Škof v govoru z Mojco Muhič, predsednico društva Tenzin, ki organizira Cest Art Festival.
2: Cest Art je festival ulične kulture, ki se je na ulici zgodil zaradi pomankanja infrastrukture, ki je značilno za vse manjše kraje in občine po Sloveniji, moramo biti znajdljivi. Izkazalo se je, da smo samo leto dni kasneje ta festival naredili, kot je bil na primer v Ljubljani, tako da smo nekako ujeli, spontano ujeli ta trend. Festival poteka že od leta 2016. Za njega je značilno pa tudi je pa značila tudi na splošno improvizacija glede prizorišč, tako da smo razstavljali in projekte pripravljali tudi v zapuščenih zgradbah, v uličnih lokalih, na nepričakovanih mestih v naravi, kar se je pa izkazalo seveda za krasno priložnost za zbliževanje z občinstvom. Tudi odzivi so bili dobri na to. Vsi vemo, da marsikdaj tudi v velikih kulturnih središčih je problem obiskanost galerij, neka množična obiskanost ali pa razumevanje tega sploh sodobne umetnosti. Na ta način smo pa lahko prišli v stik s občinstvom in tudi preverili njihove odzive. Po teh se nismo, ne da se ne bi ravnali, ampak smo imeli vedno v zavesti, da jih na nek način izobražujemo, razvijamo, pa seveda, da jim omogočimo dostopnost do drugačnih produkcij, do kakovostnejše sodobne, zlasti sodobne likovne umetnosti, bom rekla. Naš festival so se skozi od začetka spremljali ulični nastopi, glasbeni nastopi, performansi. Rdeča nit pa je bila vseeno ta vizualna umetnost, ki ima spričo nekih, bom rekla, omejenih kanalov, težji dostop, direkten dostop do publike. To gre preko galerij, ne? In zdaj glasbo slišimo na radio, z gledališčem se srečujemo, predvsem uličnim. Tukaj pa je bila težava. Ne? Tako da mi smo se tukaj, ker tudi prihajamo sama ali pa tudi moji kolegi iz tega področja, smo se osredotočili na vizualno umetnost in nekako po teh letih zdaj in tudi iskanja najprimernejših načinov in tudi terminov za dostop do publike, se pravi te svoje učinke, cilje, smo hoteli uresničiti, ne, zato tudi projekti so, smo iskali to še močnejšo vest oziroma razmišljamo o njih tudi preko šol, umetniških šol, gimnazij v naši regiji, širši tudi čezmejni regiji, zato smo želeli naš koncept nekako bolj strateško zastaviti in pa nadgraditi. Zamislili smo si pač nek nov koncept, ki bi bila naslednja razvojna stopnja, ki bi bila recimo nadgradnja vsebinska, tudi nekako po obsegu malo širše in pripravili program, ki smo ga poimenovali Cest Art Papir in ki je končal potem v obliki koncepta oziroma vloge za kandidiranje na 4-letni razpis ministrstva in dopolnjen z stavkom metamorfoze, papir in njegove metamorfoze v umetnosti. Zdaj sam ta zamisel smo zastavili kot 4-letni razvoj publike, ki bi z našo pomočjo, pa s tem, kaj jim pač predstavljamo, lahko razumela ali pa lažje razumela prehod iz dvodimenzionalnega formata v trodimenzionalni format in kasneje v ekrane, v performanse, v inštalacije, vse do sodobnih eksperimentalnih praks, ki povezujejo različna področja, se pravi tudi znanost, zdravstvo, živo umetnost in tako naprej.
3: Mojca Muhič, torej nagovorila si, da je v sredju projekta oziroma festivala Cest Art, ki se odvija že mnogo let, sodobna umetnost in pa razvoj publike. Včasih se lahko zdi, da je umetnik neka osamljena kreatura, zato se mi zdi povezovanje in izpostavljanje tega, kakšno vlogo igra publika v umetnosti osrednjega pomena, kakšna so torej vaša prizadevanja, zakaj se osredotočate prav na to točko, torej razvoj publike, kaj publika prinaša umetnosti?
2: Malo sem nepripravljena morda, zato vprašanje pa bom poskušala čim bolj tako artikulirano odgovoriti. Rekla bom tako, ne, od pojava impresionistov in naprej se je umetnik osamosvajal, od naročnikov postajal vedno bolj svoboden, vedno manj so nanj vplivali vsaj na tiste, ki so bili protagonisti, so vplivali neke inštitucije ali pa neke naročnike ali pa neke splošna pričakovanja, bom rekla, in so se lahko pričeli svobodno razmišljati, dali polet svoji ustvarjalnosti, ki pa jaz je ne vidim samo v tisti oski ustvarjalnosti, ne, ampak tudi v nekem razvoju zavesti, kolektivne zavesti, ki lahko kaže neko pot iz takšnih in drugačnih kriz. Upošteva različna gledišča, vsebuje kreativne rešitve, ves čas je bila umetnost tudi povezana, hote ali ne hote, z odzivom na neke družbeno dogajanje. Skratka, jaz vidim umetnost kot eno od načinov spoprijemanja z to realnostjo, pač kakršno imamo, ne, v populizmu, v načinu življenja, ki nas zelo določa, kako naj živimo, malo svobode imamo. In ena od namenov je tudi ta, da ljudi zvabimo nekako v ta čar ustvarjalnosti, da z zgledom pokažemo, da so možni drugi svetovi taki in drugačni. Ne? Tako da bom rekla, izobražen umetnik pa potrebuje tudi izobraženega gledalca. In vsi poznamo primere odpora ljudi do sodobne umetnosti, nekateri se bolj zavedajo ali pa manj, da je ne razumejo, tako to pojasnjujejo. Sama rada primerjam to realistično umetnost ali pa fotorealizem, ki ga tako občudujejo ljudje z časopisnim člankom, kjer je vse prikazano, recimo, ne, dokumentarnim, kjer so si datumi na mesti, vse je prikazano točno tako, kot je. A dobro abstraktno umetnost ali pa tisto močno, izpovedno ali pa kakorkoli, pa z poezijo, ne, ki si jo zbereš in sicer tisto, ki ti je blizu, ne, se pravi, izrazu je dosti. In tudi tako nam ne pride na misel, da bi rekli, ne vem, ta pesem je pa meni tako brez veze, to bi tudi jaz napisal, ne, ni čist tak, ne, samo z literaturo se pač več srečujemo v šolah, pravim, tukaj pa ni nekega kanala, število ur likovnega pouka se znižuje, tudi sama ta veja vizualna, osko gledano je zašla v neki, mogoče ne bi rekla, slepi rokav, ampak pač skratka, ljudje nimajo toliko informacij, nimajo stika s tem, ne, in pač ni čudno, da je tako, ne, in tu smo se pač mi počutimo odgovorni, žal bi nam bilo, vemo, kako vizualni umetniki živijo, kako se trudijo in pač tudi pogosto je njihova etična drža, ki se, v kateri sem v bistvu tudi prej govorila, ali pa neka zavest, tista, ki drži, ne mrekla, edina po koncu, ampak ima močen vpliv na to, na tem, da ustrajajo. Ne. Seveda tudi notranja nuja po ustvarjalnosti, sama vem iz izkušnje, kako je, če greš zvečer spat, ko si ustvaril nekaj, ne, to se ne more primerjati z ničemer, z nobenim denarjem, to je samo izpolnitev, to je samo zadovoljstvo in tudi z našim festivalom so povezane ustvarjalne delavnice, zdaj je sicer v tem trenutku nekoliko manj, naš program se spreminja, prilagaja, včasih imamo tudi določene omejitve, ampak še vedno imamo pred očmi te delavnice, kjer skozi to delo skušamo ljudi, pač tudi, ne bom rekla, učiti, ampak jim pokazati, ne, kako, predvsem, kako nastane abstrakcija, predvsem pa jih spodbuditi k ustvarjanju. Kadar smo imeli te ustvarjalne delavnice na prostem, je bil vedno odziv odličen in to je tudi povezalo skupnost, tako da naše oči so usmerjene tudi v to. Ne. Zdaj sem malo skrenila samega festivala, hočem pa povedati, kam gremo, ne, strateško, kje se vidimo in da vidimo to zvezo z občinstvom kot nujno potrebno, saj vsi mi rabimo povratne informacije, povratne odzive, da se lahko razvijamo. Ne? Medsebojne povezave in tudi seveda povratne odzive. Tako da to eno brez drugega ne gre. Ne? In to je naš odnos z občinstvom.
3: Torej, pomen občinstva in grajenja skupnosti tukaj v Gornji Radgoni, ki pa leži ob meji in tudi to upoštevate v svojih programih, namreč segate čez mejo in gradite sodelovanje z avstrijskimi institucijami, lokacijami, umetniki.
2: Ja, tako je že od leta 2016, od samega prvega festivala, razvijamo čezmejne produkte, niti enega festivala našega ni bilo, ki ne bi, bom rekla, vse nekako zaseval čezmejo. Ne? Tukaj smo bili omejeni predvsem pri kakšnih možnostih finančnih ali pa karkoli, kar nas pa ni oviralo, da ne bi s svojimi partnerji, predvsem društvom Člen 7 in kasneje še z drugimi, ustvarili veliko pač takih skupnih stvari. Tudi zdaj smo v dogovoru, naprimer, ravno jutri se dobimo, iščemo neke nove možnosti, prostore, tako da mi vidimo naše območje bolj kot neko kulturno krajino, ki ni zamejena z občinskimi ali pa državnimi mejami. In spomnim se besed Davida Kranzenbinderja iz Pavlove hiše, ki je rekel ob naši prvi razstavi na nabrežju Mure, kadar grem v Slovenijo, pozabim, da obstaja most in meja, jaz vidim tiste kipi, se mi postavijo pred očmi. Moja percepcija tega prostora je postala pač s tem popolnoma drugačna. Ne? In na ta način res meje izginjajo. Sama, ki pač pripadam neki starejši generaciji, ki sem dolgo časa v kulturi, vidim med našima mestoma vse močnejšo povezavo. Vidim, da so se ljudje odprli. Pomešali smo se nekako, kar me zelo, zelo veseli, ker sem začela tudi sama ta naš prostor dojemati pri sebi, to je pač moj subjektivni občutek, da to več ni ločeno, da gre za en prostor, ki ga pač imenujemo lahko kulturna krajina. Ne? Tako da tudi pri tem festivalu, kot pravim, z našim tem sedanjim projektom smo se že povezali z novimi organizacijami v čezmejno ne? In tudi jutri se dobimo z nekom novo galeristko spoznala. Skratka, ko se enkrat začne, se začne ta klopčič vrteti ne? In mreža se začne ustvarjati in to je nena zadnje tudi namen in pomen takih projektov.
3: Torej, sedaj se lahko osredotočiva tudi še na projekt Papir, ki si ga že omenila. Že samo ime je povedno in zanimivo.
2: Ja, Papir je ime kot izhodišče se nekako izčistilo v najnem pogovoru s Suzane Weitlaner. Sedele so na kavici, pogovarjale so se o možnih izhodiščih za naprej in nekako sem takrat pred očmi dobila ta papir, ne? Tudi ne vem, mogoče so govorila o pogodbah in kot vizualni umetnik se spomniš iz tega svojega papirja, ko si začel risati pri 4 letih, 5 letih in potem se je ta klopčič nekako oziroma ta papir sva obe prepoznali v tistem trenutku, se je zdela kot zelo dobro izhodišče. Jaz rada sama igram tudi z besedami in mi je, ta papir se mi je nekako zapisal na način papir, pa še klicaj kot neki poziv in je zame sestavljen oziroma sam projekt je zastavljen kot v dveh sklopih pomenskih. Prvo je papir kot izhodišče, material, nosilec, ki nas je stoletja dolgo učil, izobraževal, zabaval, bil nujen, je seboval pogodbe in tako naprej. Drugi del besede je papir, ki pomeni kolega in lahko predstavlja povezovanje med samimi kolegi, med področji, pa tudi med posameznimi čuti, recimo, ali pa različnimi izrazi. Ne? Tako da projekt Papir, 4-letni program, oziroma projekt Papir, je zgodba o metamorfozah papirja, ki je bil na začetku tako kot je, in njegovem vstopu v izven pravim v formatov, v druge dimenzije, v druge izraze, z vključevanje drugih čutov in področji. In projekt je tako tudi zastavljen v prvem letu, so se razstave, ki jih je tam vsako leto v 4 letih, jih bo med 8 in 10. Prvo leto se osredotočajo na sam papir, kot je recimo grafika, potem plakat, pa tudi fotografije, kakšni zapisi. Naslednjem letu Pa vidimo nekako prehod v ta digitalni format, se pravi v video, nastanek videa. Ne. Potem kasneje se zadeva še nadgrajuje, zdaj točno nimamo še vabljenih umetnikov, ampak tam gremo pa potem v performance, v inštalacije in nekako četrto leto nakažemo te eksperimentalne stvari, ki se pojavljajo danes. Ne. Tako da gremo nekako po korakih in tisti, ki nas bo želel spremljati, se bo lahko pač dosti izvedo, tudi razstave same so itak zelo premišljeno izbrane, pogovori z avtori bodo, tako da mislimo, da bo to lepa priložnost za občinstvo, če se bo odzvalo.
3: V kratkem sledi druga razstava v sklopu projekta Paper, ki ga izvaja društvo Tenzin iz Gornje Radgone. Kaj smo lahko že videli, kaj nas še čaka, Mojca Muhič?
2: Prva razstava je bila skupinska, razstava je bila sicer digitalna, mladih slovenskih avtorjev, bila je pa izbrana simbolično. Namreč bila je izbrana na 30. na večer pred prvomajskimi kresi in v ta namen smo bili veseli, ker smo si dolgo časa že prizadevali košne 3 leta, povabiti ekipo mladih slovenskih digitalnih umetnikov, se pravi njih je 10, in njihov projekt Kres. Zelo nas je zanimalo, zdelo se nam je to tudi simbolično, da cel projekt nekako napovejo mlade, ker je njihova prihodnost, zanimalo nas je tudi, kako oni vidijo stvari, kakšne teme oni odpirajo. Mi smo tukaj najbolj, ali pa predvsem za mlade, za naslednje generacije, za katere bi radi, da imajo boljše možnosti, lepše možnosti, večjo dostopnost do teh stvari. Namreč ravno dostop do take kulture je eden od osnovnih namenov in ciljev tega festivala. Kot smo rekli, povezava z občinstvom, ampak seveda najprej dostop, da zagotoviš, ker ne moremo vsi velike prestolnice, ne, da sledimo tem stvarem. Tako da, skratka, to je bilo simbolno dejanje, ta kres. Projekt Kres poteka že 3 leta, so 3 kuratorji, to je njihova zamisel in Kres na dan pred praznikom dela je vedno posvečen pogledu mladih na delo, na delovske pravice, na ta praznik in kaj on simbolizira in na njihov odziv. Druga edicija Kresa, ki je vsakoletna, je pa na sam solsticij poletni, tista pa bolj posvečena nekim starejšim kulturam, ne vem, simbolu sonca, svetlobe, napredka, ampak tudi povezana z neko našo tradicijo, kako smo to praznovali. Ne? In ta razstava njihova je običajno, bom rekla, zasedena že vnaprej, se vsako leto spreminja, nadgrajuje, novi mladi umetniki so vabljeni in seveda v Ljubljani oni običajno gostujejo ob teh datumih, tako da kot rečeno, mi smo po 3 letih jih uspeli dobiti, zdaj na 34. letos, predstavilo se jih je 10, sami so dejali, da teh svojih 10 ekranov je bilo postavljenih tudi v obliki knjige, listov, zato smo tudi povezavo z našim papirjem videli, seveda z jezikom mladih. Razstava je bila postavljena v avstrijski carinarnici, na avstrijski strani, tukaj nam je nasproti pristopila občina Radgona, nasproti nam je pomagala tudi tako in drugače smo zelo dobro sodelovali, tako da oni so bili nekako soorganizator. Razstava je bila pa zastavljena zelo interaktivno, se pravi vsak mlad, ali pa kdorko mlad, njim je lažje, zato pač omenjam, tudi oni so se najbolj odzvali, vsak je prišel je potem te teme raziskoval interaktivno in nekatere so bile zelo duhovito, zanimivo, pač zastavljene. Tako da to je bila ena izjemna razstava. Še vedno je šlo spet za neko novo prizorišče, morda, ki ga vsakdo ne opazi. Danes je poplava informacij, vsega je težko priti do ljudi. To je v bistvu najtežje izbrati kanal, ki bi bil učinkovit. Ampak tukaj smo se direktno neposredno povezali z gimnazijo Borg, tako da so nas obiskali njihovi dijaki, več skupin dijakov z profesorjem, učiteljem in so raziskovali to razstavo. Tako da recimo za bodoče, mi smo želeli to sodelovanje oziroma to navezavo pač preizkusiti, zato da jo lahko izboljšamo, zato da jo lahko nadgradimo in v tej smeri tudi vidimo možnosti izboljšanja te komunikacije, ki sem jo preomenila. Ne. Zaradi tega se naš festival, ki se zaradi večjega povečanja obsega, postal je 4-letni, njegov program je bogatejši, je raznolik. Zaradi tega se on razporedil iz prejšnjega tedna dni ali pa včasih tudi 4 dni čez celo leto. Namreč takrat, ko smo mi imeli prvotne termine, je res so poletne prireditve, dosti kot so zabavne, med sabo tekmujejo, kdo bo pritegnil več občinstva. Mi pa se zdaj tukaj bolj osredotočamo na, bom rekla, na šole, prav na šole, ker mislimo, da je to enkratna priložnost, da pač šole tudi v praksi vidijo neke take izraze in tukaj vidimo svojo možnost, da se povezujemo. Skratka, iz tega pride zdaj to, da naš festival ni omejen samo na tisti teden, čeprav razmišljamo, da bi v bodoče, če bomo imeli podporo, naredili eno tako udarno verzijo, kot je bila z uličnim gledališčem, je pa to drugače kot ta naš razmišljujoč projekt Papir, ki ga pa gradimo zdaj bolj premišljeno, bolj v povezavi z ostalimi, z drugimi organizacijami, društvi in pa mladimi.
3: In razstava na gradu Negova 4. septembra?
2: Ja, tukaj na Negovi bomo pa predstavili vrhunsko slovensko, ne morem drugače reči, ker poznam pač njeno delo, vrhunsko slovensko grafično oblikovalko in tudi oblikovalko prostora Danilo Grgič, ki živi in dela v Sloveniji že od leta 90 in na Negovi smo prav ponosni, da bomo predstavili njeno prvo pregledno razstavo v Sloveniji. Se pravi, naslov je Dramatično gledišče, pregledna razstava Danijele Grgič od leta 90 do 26. Danijela Grgič morda v teh krajih manj poznamo, kajti bila je dejavna predvsem na področju gledališča, Narodnega gledališča Maribor in drame, kjer je poleg plakatov, naprimer tudi Borštnikovega prstana in še kakih drugih stvari, oblikovala tudi prostor, se pravi tudi sceno. Ne? In tisti, ki imajo radi gledališče in jo poznajo, so tudi, ali pa recimo tudi mimo jedoči v Ljubljani, smo venomer občudovali njene izvirne, udarne plakate, za katere je dobila tudi veliko mednarodnih nagrad. Tukaj pravim, pri nas je pa mogoče malo manj poznana. Marsikdo, ko bo videl njene dela, se bo tudi spomnil, pač da je to že opazil. Je pa Danijela, če želiš spoznati grafično oblikovanje, plakat, če želiš publiki dobro to predstaviti, prava oseba, je izjemno dobra pripovedovalka, je strokovno zelo podkovana, tako da tukaj bi povabila res vse, ki želijo priti na srečanje z njo 4. septembra ob 6. na grad Negova, ker bo pač vodena razstava pod nje, mislim, ker bo razstava vodena, ne, za njeno razlago. Razstava bo na ogled okoli 2 meseca sicer, pa tudi bodo teksti podporni, galerijski listi, tako da si lahko pa tisti, ki bi zamudili, še to pogledajo.
3: Mojca Muhič, govoriva torej o festivalu Cest Art, ki ima že dolgo tradicijo in ki ga je na noge postavilo in ga vzdržuje društvo Tenzin iz Gornje Radgone. Napovedali sva dogodek, ki sledi, sedaj naslednji. Zanima pa me, kje lahko poslušalci spremljajo dodatne informacije in pridobijo znanje o tem, kako se bo festival razvijal naprej. V naslednjih 4 letih mu sledijo in ga tudi obiščajo.
2: Ja, informacije o festivalu so dostopne na naši Facebook strani Društvo Tenzin. Delijo jih pa tudi, bom rekla, naše krovne organizacije, ki nas podpirajo, to je predvsem Zavod Kult Protur. Tudi tam objavljamo vse te tekste, brošure, podporne. Potem na sami razstavi so tudi, bodo tudi brošure v tiskanjem izvodu. Informacije so pa zdaj pač na naši spletni strani in tudi na spletni strani Danijele Grgič. Moram pri tem povedati, da smo z Danijelo včeraj pregledovali plakat, bile so 2 verzije, Danijela je zaprosila svoje znance, kaj menijo v eni ali drugi verziji in je v 2 urah dobila 1500 odzivov, tako da prvi PR je bil še narejen včeraj, plakat je pa izbran in bo kmalo na ogled. Na koncu naj vas povabim, srčno povabim na grad Negovo, zanimivo bo. Najprej bo sploh otvoritev prenovljenega gradu Negova, ki je še itak čudovit, koliko smo pokukali, toliko boljše zdaj. Pričakala vas bo razstava Fabla Kolektiv ali Ptice sanjajo o letenju. čudovit performans sodobnega cirkusa, ki prav tako loviravno teže, kot pravi Danila Zase v svoji razstavi. Potem si bomo lahko skupaj ogledali Danilino razstavo. Zavod Kulturtur pripravlja tudi kakšna presenečenja oziroma inštalacijo svetlobno in pa seveda Hamota, nastop odličenega Hamota ob festivalu Penin. Tako da druženje bo krasno, od šestih naprej se bo odvijalo, tako da res vabljeni.
0: Slišali ste pogovor z Mojco Muhič iz Društva za dvig kakovosti življenja Tenzin. Vabljeni torej na pestro dogajanje na grad Njegova, kjer se bo zvrstila ena od razstav prenovljenega festivala C-Start, ki je v Gornji Radgoni v zadnjih letih stalnica.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V četrtek je na gradu Reckhof v Vagni potekal literarni večer ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja. V središču sta bila predstavitev novih nemških prevodov njegovih del. Večer pa sta oblikovala prevajalec in literarni poznavalec Erwin Kössler in slovensko-avstrijska pisateljica Anna Marwan, dobitnica nagrade Ingeborg Bachmann iz leta 2022. Zakaj je Cankar tudi 150 let po rojstvu zanimiv tudi avstrijskemu občinstvu? In kaj lahko o velikem slovenskem pisatelju pove avtorica, ki danes ustvarja med slovenskim in nemškim jezikom, lahko prisluhnete v povzetku dogajanja. Prvi del povzetka z literarnega večera v Reckhofu že najdete v našem spletnem arhivu ali pa pobrskajte po naši spletni strani na agora.at med zavihki oddaje Zendungen, izberite oddajo Agora Divan in prispevek 150 let Ivana Cankarja. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Lep pozdrav, poslušate radio Agora, to je oddaja Agora Divan, danes z vami Bojana Šrajner Hrženjak. In že smo zakorakali v drugo polovico našega nedeljskega druženja. Ura je 14 in par minut in če ste z nami, potem je prav mogoče, da je danes nedelja našla tudi vas v nekoliko bolj počasnem ritmu. Morda ste že po kosilu, morda vas čaka še kakšen sprehod ali pa preprosto kavč in najljubša glasba. Karkoli že počnete, naj bo prijetno in brez nepotrebnega hitenja. Ostanite z nami.

Slovenska muzika za uvod v novo uro z novo temo na radiju Agora. V leto 2026 je Evropa vstopila z ambicioznim načrtom izenačevanja položaja žensk in zagotavljanja enakopravnosti med spoli. Čeprav smo v zadnjem desetletju napredovali, nas podatki Evropskega inštituta za enakost spolov opominjajo, da bi ob trenutnem tempu za polno enakost potrebovali še pol stoletja. Nova strategija Evropske unije za enakost spolov 2026-2030 ne naslavlja le starih vrzeli v plačah in oskrbi, temveč se podaja na nova bojišča v digitalni svet, zdravstvo in zeleni prehod. Več v ponovitvi oddaje Vive l'Europe po muziki.

0: Ma poznaste tu nikajšna novica, da vozim kamion, to prometi horica. Ma zna bet da du ne vješe, da sem človek rad priješe. Kada rem jo z disko, to se trgajo brješe. Ka predam na obrate, ulje z mene šprica. Kaj pej se vozim na autoprometi horica. Ma ne hodem jaz tu disko, zarad pljesa se zastupe. Zarad tega hodim čekate za lijepe pupe. Na primorskem, so pupe čista špica. Jaz vjen se vozim na autoprometi horica, ma tu ni neč pro temu, kar jaz sem videl lani, kažel sem plesat v en disko tam Ljubljani, šel na balar na sredo sem, tam sem jo zahledu, ne vem kako povedu, bi je taško net besedu, ma vse kar bom povedu, čista je resnica, ko to da vezem na autoprometi horica. Autopromet horica. No, ehlich ne hled, ke kukar njemška autostrada. Alfeta vodat sprijeda, abart vodat zada. Lijevo, antijesno, dva blatnika od fapa, da ti zmenka sapa. Jaz povijem vam klapa, nisam vjedu kako lokor tista tanka majca nosi. Tajšna dva, fanala vodi dajca. Sa reku, šlejfu, fole, ročna, štiri freče. Čeče, alpeče, neče, tancuj mi ne uteče. Tu ni navadna pupa, tu je forišerja, amforišerja nuca, dobrega šoferja, človeka od meštirja, da se tega luti, počasi v nizki marči, če treba uridoti. Sam si razbil glavo, kako najd besedo pravu, sem ljubljančan spravu, da me bo zašpotavu. Ej, poglej ga strica, skir ga spativica. Jest, zato prometa horica. Promet horica.
1: Ti ne študiraš, tle majo stop sam študenti.
0: Bej študirati karjencom, bomo vsi kontenti.
1: Ti nis študent.
0: Ne, nisem, ma študiram. Odkud prekaže tajšna mona, se kot je prozmiram.
1: Dej, pokaž mi indes.
0: Ti boš meni puno glavu. Zadnjic sem prečitu, kad sem križan kurešavu. Da indeks v latinščini kazalc pomeni. Če ti pokažem jaz sredinc, boš končno dal mir meni.
1: A ti slučajni zivaš, a greva za vogal.
0: Sem rekel, we parjatu, čak en mal. Pr nas navada je, da za vogal fant pupopelje. Zastupim to je želje, vsak maso je veselje. Lepo da se dopadem, ti ma nisem jaz dvoteha. Ma pogledaj ti njeha. Kako se vano krija z nura, ko te speš tam, da boš tajšan kuna pizza. Ah ti, jaz vozem na autoprometi horica. Autopromet horica. Se je tako kuvalvalo od zraka škarikiru. An končno z njo reviru sem besedu reč tu miru. Se mi je zdjela znana njena govorica, sem rekel lepotica. Jaz vozem na autoprometi horica. Ma ti, kaj si z Ljubljane?
2: Ne, sem z Kozane.
0: Reka, sred Ljubljane. Kaj mi druze ostane? Kukar je znu pljesa. Cej sem povuka se vljuša, se mi trgajo brgiješe. Poponam, kar boh ne riješe. Jaz

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Nedeljsko popoldne počasi prehaja v tisti bolj miren del dneva. August se izteka, počitniški občutek pa je še vedno nekje v zraku. Morda ga čutite ob sprehodu ali pa ste preprosto doma. In prav takšni majhni trenutki so včasih najlepši, zato nikamor ne hitite. Še malo ostanimo skupaj z dobro glasbo in v družbi Radia Agora.

0: postajo Ugovica v smeri proti Beljaku. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Dobra glasba, boljša glasba, narodna glasba.
2: 20 narodnih za vaš oddih.
3: Slovenski spored ORF.
0: No, lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, cenjene poslušalke. Veseli me, da ste tudi ta vikend, ta nedeljski popoldan z nami. Pred mikrofonom sem danes Magda Kropivnik. Prva ura današnje popoldanske oddaje vse tja do 16. pa vas bomo sedaj pospremili z glasbo neprekinjeno, ki jo je pripravil naš glasbeni urednik Hanzi Kežar. Prva pesem, moja Fani, prvo pesem bo zapel skupina Karavanke, zapel bo tudi Alpski kvintet, Novi spomini in Rock partizani, zapel bo tudi Robert Smolnika trio, Zasavci in še veliko več. Želim prijetno poslušanje.

0: Naša beseda, domača glasba, to se mi dopade.
1: Naš slovenski radio na Koroškem.

0: sem točen vedla, kaj bo.
1: Saj sitna si za tri.
2: Slovenski spored ORF.
3: Minca svojega luko.
4: Tam je naša glasba.
5: Je na pod luko.
6: Narodno zabavna iz 70-ih.

0: Dobra glasba, boljša glasba, narodna glasba. 20 narodnih za vaš oddih.
1: Slovenski spored ORF.
2: Pa je bilo vrežimo, 2, 3. Daj še bosk, cuk!

0: bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer bo predvsem v gorskih območjih še nekaj oblakov, po noči pa bo večinoma jasno, najnižje temperature pa bodo med 11 in 17 stopinjami. Jutri v ponedeljek bo na Štajerskem sprva povsod sončno, od popodneva naprej pa bo vreme po celi deželi nestanovitno in povsod bodo možne plohe in nevihte. Najvišje temperature pa bodo jutri od severa proti jugu med 23 in 31 stopinjami, ponekod bo tudi soparno. Še pogled na ceste. Pred predorom Karavanke promet izmenično ustavljajo. Trenutno znaša čakalna doba na slovenski strani v smeri proti Avstriji 45 minut. V Kanalski dolini v Italiji na avtocesti pri Trbižu čakate trenutno približno 25 minut pred cestninsko postajo Ugovica v smeri proti Beljaku. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored Fahrrad.
0: 5 minut čez 4 oziroma 6 minut že. Prvno vas lepo pozdravljam, dragi poslušalci, cenjene poslušalke. Pred mikrofonom sem in bom danes Magda Kropivnik. Želim še naprej lepo nedeljo.

To so bili Modrijani, ura pa je 16 in 13 minut. Kaj bo zanimivega v naslednjih dveh urah na naši frekvenci vse tja do 18. ure? Z mladimi koroškimi Slovenci in Slovenkami je Ajda Varl govorila o uporabi slovenščine v prostem času in o njihovem odnosu do jezika v prihodnosti ter ali slovenščina, ki je vse bolj prisotna tudi v izobraževanju, najde svoje mesto tudi v vsakdanjem življenju. Prispevek boste slišali približno 20 minut do 17. Točno ob 17. boste spet slišali žurnal z Dunaja in z Koroške in tudi na današnjo nedeljo boste slišali stalnico Lovski kotiček. Rudi Lampihla iz Možberka na Radišah nam je prejšnjo nedeljo približal svoje začetke lova in že nanizal lov na gamsa. Na Radišah imajo bogato populacijo, gamsa očitno je zelo odporna, saj v vseh teh letih niso imeli gari. Kdor lovi na Radišah, lovi predvsem srnjad in gamsa. Tudi Rudi je že uplenil gamsa, zadnjega šele pred kratkim. Več boste izvedeli ob približno 17.40 minut. Pogledali bomo tudi na prireditveni koledar na Štajerskem in na Koroškem. Vmes vas čaka seveda tudi veliko glasbe. Želim vam lep popoldan ob poslušanju slovenskega radijskega sporeda URF iz Celovca.

0: Du wieder, Nina Buschler. Schön, dass ihr 9 Minuten manca doppel bete. Misse dein Problem an Stajersko. Simon Oschlag Gerasimo, nos bossere se dai informierau o tem kakšne zanimive prireditve, das vas čakajo v naslednjem času oziroma trenutno na avstrijskem in slovenskem Štajerskem. Simon?
1: Gledališče Salon Štolc v Gracu aktualno vabi na uprizoritev plesne predstave z naslovom Melodija, ki prikazuje delo in življenje znamenitega graškega skladatelja Roberta Štolca. Ta je bil povezan tudi s slovensko gledališko sceno, saj je v času monarhije deloval kot dirigent mestnega gledališča v Mariboru, poleg tega pa so v Ljubljani v opernem gledališču večkrat uprizorili njegovo najbolj uspešno opereto Izgubljeni valček. V sredo 2. septembra bodo v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru odprli gostujočo razstavo z naslovom Divje 70. Na Koroškem, ki je nastala v sklopu inicijative za spomenik protifašističnemu odporu v Celovcu pri delavnici Muzej v domu Margarete Šutalihocki. Razstavo, ki prikazuje proteste za pravice slovenske narodne skupnosti, bodo odprli ob 18. uri, vstop pa je prost. V petek 4. septembra na gradu Negova pri Gornji Radgoni vabijo na tako imenovani Penina Fest. Gre za pokušino penin in kulinarično doživetje v historičnem ambientu gradu, ki so ga pred kratkim temeljito obnovili pod vodstvom direktorice Tatjane Kotnik-Karba.
2: Grajski kompleks se stavljajo 3 različne stavbe z obzidjem in pa 4 stolpi in bo v celoti obnovljen in pa stari del konzerviran, ki pa je nekako osrčje celotnega grajskega kompleksa, kjer je vsa zgodovina, vsi miti, dejstva in pa vse nekako zapisano v starem delu gradu. Gre za odprti muzejski artefakt.
1: Kulinarična prireditev na gradu Negova se bo v petek pričela ob 17. uri, za glasbeni program pa bo poskrbela Ditka z akustičnim koncertom.
0: Hvala, Simon Ušlak Gerasimov.

0: Talisman. Mi pa pogledamo na ceste. Pred predorom Karavanke promet izmenično ustavljajo. Na slovenski strani je približno 45 minut zamude, na avstrijski pa 20 minut. V Kanalski dolini na avtocesti pri Trbižu čakate trenutno približno 25 minut pred cestninsko postajo Ugovico v smeri proti Beljaku. Slovenski spored pa vam želi srečno in varno pot.
1: Polka, valček, rock'n'roll.
2: V slovenskem sporedu ORF je vsega dovolj.
3: Slovenski spored ORF.
0: 16:30 minut je ura.

0: je bil ansambel Toneta Rusa. Veliko mladih koroških Slovencev obiskuje dvojezične ljudske šole ali kasneje druge slovenske šole, kot je naprimer slovenska gimnazija. Tam se poleg nemščine močno spodbuja učenje in govorjenje slovenščine. Toda kako se slovenščina uporablja po koncu pouka? Ajda Varl.
1: Z mladimi koroškimi Slovenci in Slovenkami smo razpravljali o uporabi slovenščine v prostem času in o njihovem odnosu do jezika v prihodnosti. Ali slovenščina, ki je vse bolj prisotna v izobraževanju, najde svoje mesto tudi v vsakdanjem življenju? Juri Cviter pravi, da ja.
2: Če gremo nogomet igrat, govorimo večinoma v slovenščini, ampak tudi v nemščini. Mogoče, ker enega prijatelja v svojem narečju ne zastopim.
3: Vedno se pogovarjamo in pišemo po slovensko, ampak mi pišemo v naših narečjih. Zato je že možno, da so včasih nemške besede in jih nekako malo spremenimo, da so bolj slovenske.
1: Ela Ajda Grilc še dodaja, da slovenski klubi in društva igrajo pomembno vlogo pri uporabi jezika. Ker so družbena omrežja več kot priljubljena med mladimi, smo se vprašali, kakšna je prisotnost slovenskega jezika na teh platformah. Paul Čertov in Niko Markic opažata, da slovenskih ustvarjalcev ni veliko, čeprav nekateri sledijo slovenskim vsebinam, predvsem na Instagramu.
4: Včasih seveda pogledam, kaj se zgodi novega pri nam. V družabnih omrežjih je pa pri meni zelo malo slovensko in največ angleško.
5: Gledam samo v nedeljah Dovodan Koroška in tudi na družabnih omrežjih ne sledim nobenim slovenskim ustvarjalcem vsebin.
1: Dokler obstajajo ljudje okoli nas, ki govorijo slovensko, bomo tudi mi, pravi Brina Kušaj.
6: Če grem na kulturno prireditev, če grem v gledališče, na koncert s prijatelji, povsod, kjer bo še kdo znal slovensko, bom jaz sigurno govorila še slovensko.
1: Mladi pa izpostavljajo predvsem uporabo jezika v sproščenih okoljih.
5: Bom v bodočnosti še uporabljal slovenski jezik ali je v društvih, z prijatelji, z družino.
4: Slovenščina me bo celo življenje spremljala, morda celo pri delu.
7: Če sem odrasel, bi rad s mojim otrokom govoril slovenščino.
3: Jaz imam načrt, da bom naprej slovensko govorila. Tam, kjer so koroški Slovenci in Slovenke, klubu.
1: Mladi gledajo na slovenščino in uporabo nje torej z optimizmom. Želijo si ohraniti jezik kot pomemben del vsakdanjega življenja.
0: Hvala, Ajda Varl.

0: To je bila Carmen Stavec, ura pa je 16 in 55 minut.
1: Prihodni konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
2: Plivaškega jomaka.
1: Letos vas čaka jubilejni okvirni spored ob 50-letnici Svabeje Ute SPD Edinost.
2: V petek. Dobrodelni koncert ob 30-letnici Društva Iniciativ Angola.
1: Ob takrat in sitata.
3: Kot so ti male roke, ki jih ne pozna.
1: V soboto.
2: Trio Alpe, pihalni orkester Rudnika Mežica, Igor in Zlati zvoki.
1: In gost večera Natalija Verboten.
2: Delio, oddaja Voščil, slovenskega sporeda ORF.
1: Ansambl Valovi in cela ulica Nori, Kingston.

Vstopnice za koncerte pa lahko kupite preko www.kulturnidom.at, na posojilnicah v Dobeli vasi in v Pliberku, v Mohorjevi knjigarni in v knjigarni Haček, ali jih naročite na office@angola.at. Mi sedaj še poglejmo na koroški prireditveni koledar, kaj se dogaja danes in jutri. Ja, danes še poteka Pohača fest v Boroljah v parku Gastona Gloka. Jutri, v ponedeljek 31. augusta, pa vabijo v muzeju Peršma na literarni večer pod geslom Vilenica na Peršmanovi domačiji. Brali bodo Štefan Fajnik, Ana Marvan in Natalija Milovanovič. Moderacijo bo prevzel Aljaž Koprivnikar. Ob 19. uri bo začetek v muzeju Peršman v Koprivni pod Peco. In prav tako jutri vabijo v gozdni areni v Krivi Vrbi na koncertu Nizu Kultura Klima. Nastopata jutri Borut Mori na akordeonu in Andrej Ofak na kitari. Začelo se bo ob 20. uri. Še 3 minute do 17. in boste slišali žurnal, sedaj pa Lovski pevski zbor.

so bili slovenski muzikantje, mi pa smo tako rekoč v zadnjem delu današnjega vikenda. Veselim se, da ste se še naprej z nami pred mikrofonom. Sem danes Magda Kropivnik, želim vam lep čas o poslušanju slovenskega radijskega sporeda ORF iz Celovca.

0: To so zapeli vaščane Pojo. Ja, čez dober mesec oziroma konec septembra nas v Portorožu čaka 65. veleslovensko srečanje bivših interniranj in internirancev, političnih zapornic in zapornikov nekdanjih nacij, fašističnih taboriščih in zaporov, izgnancev ter ukradenih otrok, njihovih svojcev in prijateljev. V primeru zanimanja se je treba prijaviti že sedaj, kaj ti čaka na spet pestro zaznamovana prireditev, pravi in vabi predsednik taboriščnega odbora Ravensbrück Matjaž Špat.
1: Slovesnost, ki bo v nedeljo 27. septembra ob 11. uri v dvorani Kolombo hotela Slovenije v Portorožu, smo naslovili glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti. Namenjamo jo ohranjanju spomina in vrednot, kot so tovarištvo, solidarnost, sočutje in pravičnost. In temu, da se grozote vojne ne bi nikoli več ponovile. Posvečamo jo tudi 12.193 slovenskim rodoljubom, katerih življenja so ugasnila v dimnikih krematorijev, vsem padlim za svobodo in vsem, katerih življenja so ogrožena še danes, ker ne pripadajo pravemu narodu, veri ali političnemu prepričanju. Srečanje bomo kot vsako leto doslej obeležili s pestrim kulturnim programom. V kulturnem programu, ki bo stan v opomin in spomin, bodo sodelovali Orkester Slovenske vojske s solisti kot tradicionalno, Primorski partizanski zbor Pinko Tomažič iz Trsta, prvak Mariborske opere, tenorist Martin Sušnik, dramski igralec Domen Valič in številni drugi. Ves program pa je posvečen ravno temu, da pokažemo, da so prizadevanja naših punc, ki so trpele v grozote taborišči z obeh strani karavank in se žal množično poslavljajo od nas, da je na nas, na drugi generaciji, da te vrednote ohranjamo in negujemo in jih se spominjamo in opominjamo, da se grozote, ki so jih doživele naše taboriščnice, nikoli več ne ponovijo.
0: Tako Matjaž Špat, predsednik taboriščnega odbora Ravensbrück, ki vabi na vseslovensko srečanje bivših interniranj in internirancev, zapornikov, izgnancev ter ukradenih otrok. Osrednja slovesna prireditev pa bo v nedeljo 27. septembra ob 11. uri v hotelu Slovenija v Portorožu. Prijave so mogoče pri Zvezi združen borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije.

0: To so bili Twins. Ob 17.30 minut pa sedaj poglejmo še enkrat na ceste. Kajti promet se je pomiril, promet pred predorom Karavanke spet poteka tekoče in tudi iz Kanalske doline ne javljajo več nobenih zastojev. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored Vikend.
2: Oddaja Vikend, z njo je nedelja šele prava.

0: Lovski kotiček slovenskega sporeda ORF o zeleni bratovščini za zeleno bratovščino. Lovske dogodivščine, etika, šege in navade, skratka, skoraj vse o lovu. Dober pogled in ravne cevi.
1: Rudi Lampichl iz Možberka na Radišah nam je prejšnjo nedeljo v lovskem kotičku približal svoje začetke lova in že nanizal lov na gamsa. Čeprav je strast za lov odkril že v otroštvu, je lovski izpit opravil šele pri 26 letih. Na Radišah imajo bogato populacijo gamsa, očitno je zelo odporna, saj v vseh teh letih niso imeli garji. Kdor lovi na Radišah, lovi predvsem srnjat in gamsa. Tudi Rudi je že oplenil gamsa, zadnjega šele pred kratkim, kakor pravi.
2: Ja, moj kaj, jaz sem druga strelil. Dva gamsa sem strelil.
3: Kdaj pa si tega zadnjega strelil, kak se lovi gams? Mošle večkrat hoditi, so določeni časi, ko gams najrajši pride ven, kje se najrajši pase?
2: Pri gamsih je tako, da pride zjutraj, v kakšnih šestih že ven pride in potem gre in popovdom pa spet pride. To ni tako, pa na večer tudi, no. Ampak najrajši pride zjutraj.
3: Kako dobro pa vidi in sliši gams, je treba biti zelo previden, kak ga jagaš na zalas, bolj ga napreži čakaš.
2: Jaz ga napreži čakam, to je lažje kot pa na pješu.
3: A se da gams tudi zvabiti, zloati?
2: Ne navijedu, no.
3: Kak spa tega v plenu, mal poje uz do tega pršu?
2: Ja, da so nejake že leta, sem ga videl, je čisto zmiren bil sam tam. Ja, to smo gledali, jo, bo star, jo. In zdaj, oni tedni sem bil vsak tam zjutraj, enkrat je bil na Žrevski strani, enkrat na Radiški strani. In tam se je prišel na oni strani. In pa včerajšnjem, no, je pa prišel zjutraj četrt na sedem, in smo ga oplenil, no.
3: Upa je gamsa identificirati, pri srnah je to seveda malo laže, že ojzarad rogovja, glede na starost, pa tudi na spol, kak je to z gamsom, je to težko?
2: To je zmira težko, potem ideš, ko leži, no, ampak obrazu že vidi, po okupu pripravijo, če ima dolg pinzel, pa tu z tega, da je starejši, pa tle pri glavi vidiš, ampak jaz nisem tak strokovnjak, res, da bi tako, da bi se odločil, da je dost stane. Pri kozih pa tudi vidiš, no.
3: Ampak razliko med kozo in polkom hitro spoznaš.
2: To hitro poznaš, ja. Koza ima širejši izraz, no, in pa zgorani, tako haklano kot pa polk, no. Polk ima bolj bogosko in...
3: Upa je z divjačino gamsa, ima malo drugačen okus od srne, to radi ješ bolj?
2: Gamsa sem ga že jedil, ampak ni tako dobro za me kot srna.
3: Vem za recimo sele, za sončno stran, za setiče, da je gamsjo populacijo skoraj docela, da so jo pobrale garje, rojde. Kako zdrav je vaš stalež tlele na Radiša?
2: Zdaj nismo kaj čutili, da bi kaj bilo takšne bolezni. Mi smo tudi malo skrajšali populacijo in upamo, da bo tako ostalo.
3: To je nelovcem težko poveš, da jih je treba odvzeti tudi določeno število, da ostanejo zdravi.
2: Tako je, no. Če večja populacija je najbolj tako, da bolezni hitrejše pridejo.
3: A je pri gamsu veter tema ali to ni taka stvar?
2: Pri gamsu je tako, vidi ne tako dobro, ampak če te dovi v nos, tam je pač kar hitro naproč. Ampak časih pa tako, da prideš na 20-30 metrov pa te samo gleda. Če ga v nos ne dovi, ni tako.
3: Pa če pri miru stojiš?
2: Pri miru moš stati pa gledat, no.
1: Tako Rudi Lampichler o lovu na gamsa, tega vodloroga, ki je v plečih visok do 3/4 metra. Z Rudijem je govoril Aleksander Mak. Tam se je poleti umazano rumeno rjav do temno siv, po zimi je črn in zaradi daljše dlake videti robusten in čokat. Gamsi so družabne živali, zato je nevarnost okužbe s kakimi paraziti, kot so garjavci, ki se naselijo v koži in povzročajo močno srbenje ter izpadanje dlake velika. Na Radišah garji še niso imeli. Sedaj pa bo zapel mešani pevski zbor Podjuna.

0: Maida, Maida.
1: Ja, še 5 minut manjka do 18. ure, počasi se bližamo koncu današnje oddaje. Upam, da ste tudi vi uživali ob slovenski besedi in glasbi. Točno ob 18. bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora. Mi pa se lahko že spet slišamo jutri zjutraj, točno ob 6. V imenu celega uredništva se zahvaljujem za vašo pozornost in vam želim še čudovit večer. Za danes pa se poslovim, Magda Kropivnik. Srečno!

0: Radio Agora. Kaj in kdaj na Radiu Agora.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Agora 105.
0: Radio Agora. Agora. Kaj in kdaj na Radiu Agora.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Agora 105.5. Herzlich willkommen.

0: Svoj cajt so bili ljudje bolj lijepi, ambel debijeli. Ka so radi kaj dobreha spili, an kaj dobreha pojeli. A ne tako kot danes, ka človek je slabš ko miš. An se zdi sam sebi lijep, samo če je suh, kuš tako iš. Ma svoj cajt, dragi moj, a je bilo pej tako. So te mijeli za bolanga, če si jih jemu menku stu. Ta prav djec je mohu mjet narmanj 120 kilu. An je lohkor, ma ne dab se silu, pojov po prasca tako, počrijes. Ej, če se jaz mislim, Renca Frenca, Frančeškina, koliko smo mi v kop pojeli, ma koliko smo mi v kop spili vina. Ej, se zmislim, kako k mene v hišu paršu je en bot, me udaril na glih po rami, a reku, danes jama hod. Sem reku, posluš me dobro, Franc, Frančeškin, te hljeda danes tisti, če ne daš za en kvartin.
1: En kvartin, kaj govoriš? Madej, mazej, Simona, darajte v hrem nas dva kaštrona, hremo spražen, a buč počrijes.
0: Olala, sem rekel, Franc, ma nimam prav neč proti. A hitro sem šel nardit dva paninčka za poputi. Vsak mu štrunca kruha, mortadela, sir, behlih toliko, da nam da želuc poputi mir. Če hreš pohasi hordol, na lijevo, a bole na hlih, si čez en kvart ure že pr Frančeškinovih. Be, Franc je pr tu na dopru, vrata od hrma odklenu, am pole poklicu ženu, ne da kaj za jest, tako počres. Ka pršu sem v hram, jaz tu šentiment sem padu, ma kuda b se rehiment sudato zrihtu za paradu, tako so stali u vrsti. Garganja, Biopinot, Zelen, Barbera, Cabernet, Merlot. Anke je bilo nad buči hor prvjezano na tram, par šuti špeh panceta, eno mjes me še kak šalam. An še klobase v rještah, vse pripravljeno za zimu, mada kuku hruzdje pred vandimu je visjelo dol, tako poč rjez. Prvo dijelo, smo splakelni spinelu, dol pohrli tista dva paninčka z mortadelu. Ampole smo lepo počasi od buča do buča šli, par sak mu pipcu odvili, a nu mač kuštirali. Garganja, kad ti stvori boju za čakolat.
1: Zeljen, prekrasen, kaj ima tak duh ku muškat.
0: Pinot, ko se to ustoh razcveti tako kuruža. Merlot, kad ti želočk poboža, an tako naprej, tako počres. Ma sem rekel, Franc, modemo še za hust na violinu, če reč narezat kaj pršuta, vse to kapr takem vinu.
1: Ama ni bilo treba prosi, dragi moj, en, dva, tri je bil pršut na kavaleti, an smo rezali.
0: Proh mali je ostala, od njega samo kust, zato smo peli in šomal, da ne bi padli v šva hust. Hitro vsak po en šalamčk po vandimali, mi je spej malčk počakulali, jo te hanuha tako počres. Zraven smo pojeli par štruc sirkovha kruha, Barbera je pej skrbila, da niso bila hrla preveč suha. Ampole je prinesla svoja žena dol v hrmenu veliko skljedo šalca.
2: Radio Agora od 6 zvečer do 6 zjutraj.
3: Pozdravljeni in dobrodošli v novi oddaji De Profundis. Moje ime je Alenka in tokratne zgodbe iz globin bodo priplavale na površje ob Ivančevski Slatini. V kraju, kjer mineralna voda ni le naravna posebnost, ampak del vsakdanjega življenja, del spominov, del zgodb, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. Tukaj se po vodo ni prihajalo zato, ker bi bila nekaj eksotičnega. Prihajalo se je preprosto zato, ker je bila naša, domača, na voljo vsem. A kraji, ki so najbolj domači, so včasih prav, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. Tukaj se po vodo ni prihajalo, zato ker bi bila nekaj eksotičnega. Prihajalo se je preprosto zato, ker je bila naša, domača, na voljo vsem. A kraji, ki so najbolj domači, so včasih prav tisti, katerih vrednosti.

0: vlogi razvojne agencije Bora. Pred kratkim si naredil izpit za lokalnega turističnega vodnika. Daj mi povej, kako ti doživljaš ta projekt od samega začetka, ko ste ga snovali na Zavodu za varstvo narave, pa do tega momenta, ko v bistvu na nek način postaješ varčevalec.
1: Ja, vlog je kar nekaj zgodba, pravzaprav ena. In zdaj sam projekt jaz gledam kot sredstvo ali pa kot, kot pravzaprav način, na kak način lahko dosežemo cilj. To pa je pravzaprav dobro povedati zgodbo o naših slatinah in mofetah. In to je bil tudi ključni cilj. Ko smo se začeli pogovarjati takrat še na Zavodu za varstvo narave skupaj z občino, kako bi to zadevo zastavili, je nekako se izkazalo dva taka močna momenta, ki jih je treba izpolniti. En je vsekakor ta varstveni vidik, da bi rekel ta vidik varstva narave, vseeno so to fenomeni, ki so občutljivi, ki ne prenesejo vsi na isti način istega obiska, ampak je treba vseeno prilagajati ponudbo in pa tudi same lokalitete glede na obiskovalce. Drugi pa je seveda ta razvojni vidik, vseeno občini pa je v interesu, da se ta zgodba razširi in da tudi na koncu koncu je tudi ta razvojni moment pol udejanjen.
0: Kako pa gledaš na ta projekt kot domačin? Tukaj sva nedaleč od tebe doma.
1: Ja.
0: In to je najbrž tudi v bistvu nek tak osebni zorni kot, ko si rekel, zdaj pa imam priložnost znotraj službenih obveznosti dejansko storiti nekaj dobrega za lokalni kraj. Si zahajal vsem po vodo najbrž.
1: Ja, to je taka zgodba, ki se res fajn je, ko se poklopi, da lahko počneš zgodbe, ki tudi resno v njih verjameš. In ta projekt oziroma pravzaprav slatine mofete so definitivno to. Mi smo tukaj s tem odraščali, živimo s tem, smo v preteklosti, tudi vsak dan je vezan predvsem na slatine. In fajn je početi stvari, kjer vidiš, da lahko tudi v lokalnem okolju tudi s projektnimi sredstvi Evropske unije narediš neko razliko in izboljšaš malenkost tisto stvar, ki misliš, da bi bilo še trebalo malo izboljšati.
0: Kako se ti zdi pa, da v bistvu lokalci gledajo na projekt oziroma ga dojemajo, mu sledijo oziroma kakšno vlogo imaš ti v bistvu, da prineseš to sporočilo, kaj vse se dogaja znotraj projekta, da tudi lokalni ljudje zvedo?
1: Jaz se tako rečeno, projekt je sredstvo ali pa način in tudi, da imamo čas, prostor in denar, da neko stvar naredimo. Zdaj, lokalci kot takšni vsekakor ne gledajo na zgodbo kot na projekt, ampak gledajo na slatine in mofete, ne? In jemljajo to kot tisto osnovo, kar je tudi prav, ker projekti se končajo, zgodbe se pa nadaljujejo. In včasih smo malo kar v tem krču, ko imamo v fokusu samo tist projekt, pa tisto projektno obdobje, ki traja, ampak v bistvu vsega je pa ta zgodba iz globin. In to zgodbo ljudje tu zelo dobro poznajo, z njo živijo. In po drugi strani, pa ko se pa začne nekaj dogajati, so pa to relativno hitro zaznali. Vsekakor že, ko so se izvajale v preteklosti, pa tudi zdaj v projektu raziskave, to vsekakor ni bilo neopaženo in so se ljudje spraševali, čuj, kaj pa delajo zdaj tam, kaj pa oni merijo, kaj pa oni tam podijo okrog. In se mi zdi, da je v takem lokalnem okolju to hitro vidno, kar je super, tako da ni treba neke dodatne promocije dogodka, pravzaprav pa samo treba povedati, kaj počnemo. Tako da z tega nekaj projektnega vidika ponavadi problem, jaz zdaj pa moramo imeti ono komunikacijsko aktivnost, kjer bomo zdaj vsi povedali vsem, da imamo projekt, da zdaj pa z nekaj delamo, da kaj so cilji, ampak to je tukaj pravzaprav nadaljevanje zgodbe, nadaljevanje prejšnjih projektov, in pa tudi snovanje prihodnih projektov, tako da tega ne gledamo tukaj kot na projekt, pač pa kot zgodbo slatin mofet.

0: Simon, trenutno pa sediva tukaj ob Ivanjšanski Slatini. Slušalci tudi lahko slišijo, da tukaj sediva. Ta zvok, asociacija, otroštvo.
1: Ja, to je zvok pravzaprav vsakdanjega opravila. Predvsem v tem poletnem počitniškem času je bila moja naloga, pa naloga vseh ostalih otrok v tej okolici, da so šli po Slatino. To je pač pomenilo, da si se predvsem svoj cajt na bicikl vsedil, vzel steklenice in tva naloga je bila, čim prej pripelješ Slatino še mrzlo domov, da bo za pijačo, predvsem za kak špricer.
0: Ja, to je v bistvu tvoj spomeni za otroštva,
1: ja.
0: Ampak danes, ko so se sem pripeljala, sva že srečala ene ljudi tukaj, ki so ravno tako natakali Slatino za tukaj in za seboj, za domov, kaj se ni nič spremenilo.
1: Ostaja isto, še zmeraj se ljudje tukaj vstavljajo, še zmeraj si natakajo Slatino. Mogoče se je malenkost primerjavi z našim otroštvom, ta frekvenca v bistvu malo zmanjšala zaradi komercialno dostopnih vod in Slatin, ampak še zmeraj so tukaj ljudje, ki prisegajo točno na dotični vrelec in že nekoč je bilo tako, da je vsak vrelec ima dejansko svoj okus, svojo karakteristiko, svoj značaj in rekel, posamezne družine ali pa posamezni, ki so prisegali zgolj na Ivanjševsko, Očeslavsko ali pa Stavešinsko Slatino in potem so rekli, najboljši špriceri so z Očeslavsko Slatino. Ne? In vse ostale je pa bil bled približek tega ideala.
0: No, v naši konci je sicer bil najboljši špricer z eno drugo Slatino, ampak dobro, ne bova zdaj o tem. Spomeni iz otroštva so različni in tudi lokacije. Ne vem, če si se že poskusil kot lokalni turistični vodnik za kakšno skupino. Vem pa, da si gostil že številne prijatelje in različne skupine, ko smo skupaj tudi pohajala na okrog. Daj mi povej, kakšen odziv je kakšne osebe, ki še nikoli ni poizkusila teh surovih Slatin, kot mi pravimo domačini. Kakšni so kakšni odzivi, feedbacki, komentarji, kakšna voda je to?
1: Ja, pravzaprav te skupin se pojavlja kar nekaj, tudi z kakšne iz tujine, večinoma so to kakšne strokovne skupine, ki grejo na namenski ekskurzijo sem ali pa kakšne mimoidoči. Tisi so zelo različni. Ne? Ko pridejo ljudje sem, prvo si sploh ne znajo predstavljati, da obstaja nekje ena dolina, kjer ima pravzaprav vsaka vas svoj vrelec, svojo Slatino. Ker so vajeni zgolj teh zvenečih imen, znanih hiš, si pa ne predstavljajo, da lahko to nekje v nekih Ivanjševcih kar tak izteka iz zemlje, ne? Ali pa v Stavešincih, ali pa kje drugje. To je prvi taki preblisk, ki ga doživijo. Druga stvar pa seveda vsakega spodbudimo temu, da poskusi. In tu so pa zelo mešani občutki. Ne? Te vode so bogate z minerali, tudi recimo železom, drugi ima malo več natrija, nekatere malo več magnezija in zaradi tega ima tudi različne okuse. Da ljudje smo precej vajeni teh standardiziranih vod, kjer je voda voda in nima niti vonja, niti okusa in je tak čist po ISO standardu, bomo rekli. Pol pa poskusijo nekaj takega, kar priteka iz naših globin, ki pa ima von in ima okus in so presenečeni. Nekateri pozitivno, kakšni pa se tudi, kako pa se to pa ima ful okus po železu ali pa po žveplu ali pa tak. In potem nekako to probamo razložiti na to zgodbo z bolj znanim primerom, ne, ko imamo recimo pri pivo. Ne, dan danes so popularna ta nefiltrirana piva, ne, ki jih z velikim veseljem nekateri uživajo. In jaz jim dosti krat rečem, gledajte, to je pa pač pravzaprav čist naravna voda, kot preteče iz naših globin, ni obdelana, ni filtrirana, ni razstavljena in ponovno sestavljena. Bolj pristne izkušnje vode ne morete dobiti.

0: Ugotovila sva, da torej, iz vidika uživanja naših mineralnih voda oziroma sladkih se spremenilo ni nič. Okusne so, super, da so dostupne vsem. Kaj se pa spremenilo v tem prostoru?
1: V tem prostoru pa so se vseeno neke malenkosti spremenile. Zdaj, že prej je bil ta starodavni paviljon, ki je tukaj postavljen že kar lepa leta in so 2003 občina ga obnovila. Bile so še klopi, ampak ko smo začeli s tem projektom, so vseeno, naš cilj je bil na nek način predstaviti to zgodbo Slatin. Na kak način, na nečist standardni z tablami povedati to zgodbo in povedati, kako so ljudje to živeli, kdo so bili to, ti ljudje, kakšne posode so uporabljali. Kdo na tak način, da bo to vseeno nekako pasalo v prostor, zato smo tudi vseeno tu najeli strokovnjake, arhitekte, ki so nam tu pomagali to umestiti prostor na tak način, da smo potem res dodali ene elemente, ki niso preveč silivi, ampak na nek način pa spodbujajo predvsem eno ključni zadevo, pravzaprav dve ključni zadevi. Eno je čisto informiranje, izboljšanje znanja in obujanje spominov. Drugi je pa ta element, ki je tudi zmeraj pomemben in je v preteklosti tudi bil, je pa to druženje. Se pravi, da se ljudje vseeno tukaj dobijo, poleg tega, da se natočijo Slatino, mogoče morajo malo počakati, v tem času je tudi priložnost, da kakšno stvar rečejo, ali pa če se pripeljajo s kolesom, da se lahko to miro usedejo in se odpočijajo v senci.
0: Ko smo videli točno to počnejo.
1: Tako.
2: Simon, tukaj se zdaj sprehajava pred eno nepremičnino, pred eno hišo in imamo tukaj spredaj panoje z določenimi slikami, fotografijami. Koga tukaj lahko vidimo? Kje se nahajava?
1: To je pa del našega tega interpretacijskega poligona in na tej steni namenoma predstavljamo malo zgodovino oziroma te zgodbe in ljudi, in gradiva, ki smo jih dobili in predvsem prikazuje, na kak način so tukaj živeli, na kak način so to Slatino uporabljali. In ključna figura tega dela je Hedvika Fert. To je gospa, ki so jo domačini tudi imenovali Slatnovca, ker je živela pri Slatini, zato je bila Slatnovca. To je pa bila ena taka gospa v tej hiši, precej podjetna, svojce gostilničarka, potem je živela tukaj, imela en tako mini trafiko, prodajala pivo in cigarete, ampak kar hočemo tukaj povedati, je pa ključno to, da je ona bila tudi gospodarica tega prostora, taka neformalna, ne? In ona je dejansko skrbela za okolico in pa skrbela tudi za red. In s tem smo na nek način želeli narediti eno sporednico. Naš projekt govori ne samo o razvoju, pa o obisku, pa o turizmu, ampak kot sem prej rekel, tudi o varstvu. In z tega vidika smo rekli nič. Mislim, vsak od nas je lahko na koncu tudi malo ta gospa Slatnovca, ki skrbi za te naše mofete in pa Slatine, ker jih je treba čuvati za naslednje rodove.
2: A lahko deliš z nami še kakšno zgodbo o tej gospe, da se bomo lažje poistovetili in kanček tega njenega čuvajskega entuzijazma do Slatine prenesli?
1: Je, ko smo se tako pogovarjali z domačini in iskali te zgodbe o teh Slatin, vsekakor vsak točno ve, pozna gospo Hedviko kot Slatnovco, so rekli, jo, ko smo se otroci igrali, smo hitro mogli iti mimo te hiše, ker ni marala, da so se tukaj potikali, ali pa recimo to, seveda, če so se kakšni tukaj predolgo zadrževali, ko so spili kako pivo preveč, pa razgrajali, je znala narediti to tret in z tega vidika bila menda kar precej stroga. So še kakšne druge zgodbice, ampak tiste ne ostanejo v skrivnost za domačine.
2: Kaj so pa tvoje želje za prihodnost? Projekt se bo zaključil, zgodba ostaja. Kakšno želiš, da bi bila?
1: Točno, projekt se zaključuje, tako da zdaj, če bi pogledal moje želje, da se ta zgodba predvsem nadaljuje, Se pravi, da imamo neko nadaljevanje, marsikaj še je potrebno tukaj postoriti, tako na infrastrukturnem nivoju, še več pa na teh zgodbah, ki smo jih zdaj samo začeli odkrivati. Tudi marsikaj se še lahko odkrije, tudi na tem znanstvenem delu, raziskave še naprej potekajo. Še zmeraj je tu enih kupica enih fascinantnih podatkov, ki jih do zdaj nismo vedeli. Predvsem bi si pa želel, da ostanejo ti pojavi dostopni predvsem za domačine, pa seveda tudi za obiskovalce, da jih znamo ceniti in da dolga desetletja tudi za generacije, ki še prihajajo, bodo takšni, kot so na razpolago. Ne nazadnje, tudi mi smo jih prejeli od svojih prednikov, zdaj na nek način skrbimo za njih in prav je, da se tudi tukaj to nadaljuje. Predvsem pa bi si želel tudi, da predvsem tako to Ivančevska Slatina tu ostane ta kraj srečevanja ljudi. Slatine, kot rečeno, so imele močen taki socialni aspekt, kjer so se ljudje res srečevali in to si tudi na nek način želimo. Da to niso zgolj pojave, ampak da so tudi to prostori našega druženja.

0: Za nami je predzadnja oddaja De Profundis. Pred nami pa samo še eno radijsko druženje in veliki zaključek projekta. Ta bo oktobra prav poseben. Zgodbe, ki smo jih ves ta čas odkrivali globoko pod našimi nogami, bodo zasijali nad nami, na festivalu Water and Light. Med 15. in 25. oktobrom bosta Gornja Radgona in Bad Radkersburg zaživela v svetlobi umetniških instalacij, ki bodo na svoj način pripovedovali zgodbe vode, globin in prostora, ki nas povezuje. Zato vas že danes vabim. Pridite, sprehodite se med svetlobnimi instalacijami in poglejte v globine nekoliko drugače. Se vidimo oktobra, ko bo De Profundis zasijal.
1: Radio Agora od 6. zvečer do 6. zjutraj.
2: Integration, Inklusion, Europa.

0: Zobje modrosti. Posebna mesečna oddaja posvečena bluzu. Vsako četrto sredo na Radiu Študent.
1: Aj!

Banahtej in pozdravljeni zopet v Zobeh modrosti. Posebni blues edici oddaje Samotni potnik na sporedu vsako četrto sredo v mesecu. Še vedno poslušate Radio Študent na 89,3 MHz in z vami sva Nik in tehnik Kanuk. Danes poslušamo terenske posnetke pesmi z irskega otočja Aran, ki so nastali leta 1955. Za začetek smo najprej poslušali Naricalko, po njej plesno skladbo, v kateri pevca uporabljata tehniko lilting, s katero z glasom imitirata inštrumente, kot tretjo pa še pesem iz 19. stoletja, ki občuduje lepotico in jo primerja z Venero, Heleno iz Troje in svojo bivšo ljubico.

Otoče, ki se nahajajo ob zahodni obali Irske, sestavljajo trije otoki. Največji Inishmore in manjša Inishir in Inishman. Gre za najbolj keltsko območje Irske, kjer ljudje še dan danes govorijo irski jezik, ki ga pri nas poznamo pod imenom irska gelščina ali preprosto je irščina. Irščina pripada keltski skupini jezikov, ki je bila nekdaj prisotna po večini Evrope, a je sredi prvega tisočletja zaradi vpliva latinščine praktično izginila povsod, razen na otokih, kot sta Irska in Velika Britanija. Pod britansko vlado je bil jezik velik del časa prepovedan, po osamosvojitvi Irske leta 1922 pa je končno dobil status uradnega jezika. Dan danes se poučuje v šolah, a ga velika večina prebivalstva tekom življenja ne uporablja in zato pozabi. Naslovov skladb, ki jih poslušamo, ne bom masakriral, jih pa bomo objavili na prispevku na spletni strani Radio Študent.

0: Posnetki iz kompilacije Songs of Aaron, ki je izšla pri Smithsonian Folkways, so nastali leta 1955, ko je bil na največjem otoku Inishmore prisoten natanko en avtomobil, ki je opravljal vlogo reševalnega vozila. Živeli so tudi brez kanalizacije, elektrike in tekoče vode. Ti otoki so večinoma sestavljeni iz kamna, na njih pa ne rastejo drevesa, tako da izgledajo, kot bi jih nekdo po strani odrezal z ostrim nožem. Tamkajšnji prebivalci so skozi dolga leta uspeli ustvariti pašnike in njive, tako da so kamne ročno kopali iz zemlje in jih sestavljali v suhe kamnite zidove, po zemlji pa so potem tresli morsko travo, ki je delovala kot gnojilo in se hkrati spremenila v substrat. Na otokih tudi ni materiala za kurjavo, tako da so morali šoto s čovni uvažati iz celine, ogen pa je bil dragocena dobrina.
1: Ich habe nicht mehr Kurse. Es ich habe nicht mehr Kurse, ma tatu galle posu, an rother ut me fosu lat, ich heide gut tscherni. Mario tu alle geht is oran, Shoutum Rajas Evelioran, Gjautu Kalim Koran, Achinina Otrajina Brin. Isman tu Maris Kori, Chulat Kuchin Oli, Konosiri Chon Stoli, Stolalal Hartisir, Srausto Moon, Nyolesti, Hartlek Laina Torin, Ryd u blasi by koron, ry vlasi eši gan vrin. Muzišťa se da kuny, tan sny san guny, tan šefti gysn lunan, tu na nehecht idi. Marnil to manči, kvir brunor, o vajin gotr nuna, Marta chle or červunad is tala ikan isir. Muže bejduch is bejšaltr, barken i dogoltis, or vet tuve gol, šalau dairin tarusir. Mar bej fuški brogus rost, anjer duanish fois, or tretin idiost, Agus ievor kion gunčir. Muže tatu nisinimni, gondan verdo chimni, šni auri sil nisimni, ach nad anu stugni. Tatu gifin spunčki, baurt me olis rinki, or tvil šeri mynčir marvisi kadkin. Muše da kvinjoch tagu sorna, lejkjam gulčan svovr, istastin anro morvaj, leveru vrindin. Naha santin vener funa, vejsu alčoch guni, vejs rime doktor nuna, agus ora lemlin. Isma fosantis marjoch, Beja fel morgo brochert, e beidu ali jaro gustich nasidjin brim. Ach, kniechtes ndrarart, snaturjen